0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
5: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
6: Gjør et medlemskupp på MOA. Hele dine vika får du som medlem I Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.

0: Byggpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no. Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Hei, Vidar fra Noregro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og 1 kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
5: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller book på matfestivalen.no.
5: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården midt i Ålesund sentrum får du gjort unna æren i en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården er åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt i sentrum, alt i nærheten.
6: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt i Ålesund sentrum, får du gjort unna æren i en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården er åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt i sentrum, alt i nærheten.
6: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
7: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing

0: Med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg. Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hei, Karl-Johan her. Eurospar Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, eit, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Eurospar Moa, der gode smaker starter.
4: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele dine vika får du som medlem I Thon Center Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
5: Gul container!
6: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.
7: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
6: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice- og reiselivlinjene våre.
5: I London har vi et tett bakoverprogram med unikt faglig innhold,

Ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Gjør et medlemskupp på MOA. Hele denne vika får du som medlem I Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hei, Karl Johan her. Eurospa må invitere deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, hveite og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Eurospa MOA, din destinasjon for fersk sjømat.
3: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
3: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt I Ålesund sentrum, får du gjort unna æren I en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt I sentrum, alt I nærheten.
5: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparbanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.

pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet

0: Prestisjebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåleskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
3: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøver og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøver. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Nu er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Gjør et medlemskupp på MOA. Hele dine vika får du som medlem i Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
5: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
6: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Her VG Nyhetene. Regjeringen I Kanada presenterer I dag mottiltak mot USA som har varslet skyhøy toll på en rekke varer.
1: Handelsstriden eskalerte da forhandlingene brøt sammen I helga. Trump innførte lørdag 50% toll på kanadiske varer verdt 20 milliarder dollar. I går truet han med 50% toll også på kanadiske biler, bildeler og stål. Kanadas statsminister Mark Carney svarte med skarp kritikk og beskylder amerikanerne for å ville ødelegge Kanadas store industrier.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det fortsatt problemer med mange offentlige tjenester. Etter at de var helt utilgjengelige natt til I går. Digitaliseringsdirektoratet opplyste I går kveld at de opplevde en forverring etter flere timer med en stabil situasjon. En oljetanker truffet av et ukjent prosjektil og fått stans utenfor Oman. Skipets maskinrom har fått skader, men mannskapet I sikkerhet ifølge den britiske overvåkingstjenesten. Det ikke kjent om hendelsen har ført til utslipp. Ingebrigtsen, brødrenes rådgiver Espen Skoland reagerer etter at Gjert Ingebrigtsen beklaget til familien I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Han kritiserer avisen for manglende oppfølgingsspørsmål og mener at det ikke kommer frem hva Ingebrigtsen egentlig beklager. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet. God morgen!

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård, Vollerstad.

0: Ei tredukke får liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparebanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Gjør et medlemskupp på MOA. Hele dine vika får du som medlem I Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.

til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7. Her VG-nyhetene. Regjeringen i Kanada presenterer i dag mottiltak mot USA som har varslet skyhøy toll på en rekke varer. Handelsstriden eskalerte da forhandlingene brøt sammen i helga. Trump innførte lørdag 50% toll på kanadiske varer verdt 20 milliarder dollar. I går truet han med 50% toll også på kanadiske biler, bildeler og stål. Kanadas statsminister Mark Carney svarte med skarp kritikk og beskylder amerikanerne for å ville ødelegge Kanadas store industrier. Reporter var Ellen Fredriksen. Det fortsatt problemer med mange offentlige tjenester etter at de var helt utilgjengelige natt til i går. Digitaliseringsdirektoratet opplyste i går kveld at de opplevde en forverring etter flere timer med en stabil situasjon. Tallet på omkomne etter jordskjelvene i Venezuela nå kommet opp i 6509, det opplyser landets overgangsregjering. Arbeidet med å hente ut omkomne fra ruinene pågår fortsatt. Ingebrigtsen-brødrenes rådgiver Espen Skoland reagerer etter at Gjert Ingebrigtsen beklaget til familien i en podcast hos Stavanger Aftenblad. Han kritiserer avisen for manglende oppfølgingsspørsmål og mener at det ikke kommer frem hva Ingebrigtsen egentlig beklager. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: Politiet rykket sent til mandag kveld ut til en privatadresse i Valdal etter melding om en aggressiv person. Vedkommende hadde forlatt stedet før politiet kom frem, men ble senere funnet og arrestert. Ingen personer skal ha blitt skadet, og politiet har opprettet sak etter hendelsen, skriver NRK. Og en båt med fem personer ombord gikk på grunn ved Ellingsøya mandag kveld. Båten traff et skjær i lave fart, men ingen personer ble skadet. Ifølge Sunnmørsposten kom alle ombord seg trygt på land, og båten kom seg også til land igjen ved hjelp av egen hjelp, beklager. Og Coop Nordvest ønsker å bygge en ny Prix-butikk på Kverv på Ellingsøya, skriver Sunnmørsposten. Butikken skal inngå i et nytt bydelsesenter, der det også er planlagt lokal for blant annet frisør, apotek og restaurant. Prosjektet omfatter i tillegg parkeringsareal og 34 leiligheter. Ålesund kommune har nå bedt fylkeskommunen om en uttalelse før søknaden behandles videre. Og pizzakjeden Domino's, som kalles verdens største pizzakjede, etablerer seg i Ålesund og håper å åpne sitt første utsalgssted i Møre og Romsdal rundt 20. oktober. Pizzakjeden flytter inn i lokaler ved UnoX på Ystneset og planlegger hovedsakelig takeaway og utkjøring. I forbindelse med etableringen skal det lyses ut rundt 20 nye stillinger, trolig allerede i starten av september.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Nordøst opp i frisk bris på kysten, uttrykt for litt lokal morgen. Tåke, men ellers oppholdsvær og perioder med sol. Her i Ålesund så skal temperaturen snike seg opp på hele 20 grader denne tirsdagen. Og solnedgang 21.08.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Tidlig tirsdagsmorgen, og trafikken på Sunnmøre den flyter fint. Det er jevn og fin flyt både på hovedveia i Ålesundsområdet, men også i distriktet, så ingen trafikale problem denne tirsdagsmorgenen.

Riktig god tirsdag 25. august, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge. Starta med kalenderen, og I dag så det en hilsen til Ludvig og Louise som står for tur, som naturligvis da har navnedag. Gratulerer med navnedagen til Ludvig og Louise. Og kalenderen byr også på noen mindre høytidelige merkedager. I dag det blant annet Kiss and Makeup Day, som oppfordrer oss til å legge gamle uenigheter bak oss og bli venner igjen. Og for de som heller vil markere dagen med noe søtt, så det Banana Split Day. Og tirsdagen byr tydeligvis på forsoning og dessert, men den byr også på fjordkadensa, for I dag så går fjordkadensa av staben, og vi skal I starten av 8-timen ha besøk av festivalsjef Halvard Bråten Steinhovden, som kommer å fortelle om årets fjordkadensa. Og en del av åpningen av fjordkadensa jo også festivalutstillingen Literal Currents, og bak den så finner vi Ålesunds kunstner Hilde Rosenberg Bamarni, som kommer på besøk I starten av 9-timen. Så det blir litt fjordkadensa på agendaen, men det jo bare kjekt å ha med seg en tirsdagsmorgen, så her det bare å feste setebeltet og bli med på turen. Starta med Taylor Swift, Opalite.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så blir det en fin tirsdag, stort sett sol og temperatur opp mot 20 grader gjennom dagen. En svak til flau vind fra sørøst I morgentimene utover dagen, en svak vind fra nord-nordvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Morgenrøsje begynner å gjøre seg gjeldende, men det så langt ingen større utfordringer. Beregner likevel noen ekstra minutter dersom du har noe du skal rekke denne tirsdagsmorgenen.
2: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut.

Ala Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamello, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Politiet rykket sent mandag kveld ut til en privatadresse i Valdal etter melding om en aggressiv person. Vedkommende hadde forlatt stedet før politiet kom fram, men ble senere funnet og arrestert. Ingen personer skal ha blitt skadet, og politiet har opprettet sak etter hendelsen, skriver NRK. Og en båt med fem personer ombord gikk på grunn ved Ellingsøya mandag kveld. Båten traff et skjær i lave fart, men ingen personer ble skadet. Ifølge NRK kom alle ombord seg trygt på land, og båten kom også til land igjen ved egen hjelp. Og Coop Nordvest ønsker å bygge en ny Prix-butikk på Kverve på Ellingsøya, skriver Sunnmørsposten. Butikken skal inngå i et nytt bydelsesenter, der det også er planlagt lokal for blant annet frisør, apotek og restaurant. Prosjektet omfatter i tillegg parkeringsareal og 34 leiligheter. Ålesund kommune har nå bedt fylkeskommunen om en uttalelse før søknaden behandles videre. Og pizzakjeden Domino's, som kalles verdens største pizzakjede, etablerer seg i Ålesund og håper å åpne sitt første utsalgssted i Møre og Romsdal rundt 20. oktober. Pizzakjeden flytter inn i lokaler ved UnoX på Ystneset, skriver Sunnmørsposten, og planlegger hovedsakelig takeaway og utkjøring. I forbindelse med etableringen skal det lyses ut rundt 20 nye stillinger, trolig allerede i september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin tirsdag i vente med oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturer på rundt 20 grader utover ettermiddagen, og gjennom dagen en nordøst bris, frisk bris på kysten.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det blir tettere og tettere mellom bilene, men tempoet det ser egentlig ut til å være som vanlig, så det er litt tidlig å melde morgenrush helt enda, i hvert fall her i Ålesund sentrum. Men det nærmer seg, så når du begynner å tettne til, hold god avstand og ta det rolig gjennom tirsdagens morgenrush.

0: Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: Ja, riktig god tirsdagsmorgen 25. august. Bella Kay var det du fikk her i morgenshowet på Radio Ålesund. Jeg kan alltid huske sin egen arbeidsplass til, hvis i hvert fall klarer å si det. I love it heter låten, og vi skal nå minne om at det faktisk Harry Potter-marathon på Odeon Kino i helga, og i denne anledning så har vi stilt følgende spørsmål i kinokonkurrensen. Hva heter huset der Harry Potter blir plassert? Der jo noen navn på disse her husene på denne skolen han går på, godeste Harry Potter. Og hva heter huset Harry Potter blir plassert i på skolen Galtvort? Hvis du vet svaret, da du et steg nærmere gratis kinobletter fra Odeon Kino.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Håndballaget Bergsøy knuste Gloppen i tredje runde i kuppen for menn med resultatet 41-14. Bergsøy rykket opp til Eliteserien sist sesong, mens Gloppen spiller i tredje divisjon. Toppskårer på Bergsøy var Bo Kristensen Refsnes med 9 mål. Over 7000 billetter er allerede solgt til kvinnenes cupfinale mellom AFK og Brann på Ullevål den 6. september. Det er mer enn dobbelt så mange som det totale tilskuertallet i finalene de to siste årene. Fotballpresident Elise Klaveness mener salget viser at satsingen på kvinnefotball har fått fart. AFK-supporterne har fått tildelt VG-svingen på Ullevål stadion, som har en kapasitet på rundt 27000 tilskuere. Og Ålesund roer Fredrik Reite og makkeren Ulrik Paro Lone er klar for kvartfinale i dobbeltsculler under ro-VM i Amsterdam. Den norske duoen hadde den 12. beste tida i kvalifiseringa. Kvartfinalen går tirsdag ettermiddag. Og første runde i Premier League i 2026-2027-sesongen ble avsluttet i går når Chelsea slo Fulham med 3-2 på Craven Cottage. João Pedro, Cole Palmer og Morgan Rogers skåret for Chelsea. Norske Oscar Bobb og Sander Berge startet begge for Fulham. Bobb ble byttet ut etter 66 minutter, mens Berge ble byttet ut 6 minutter senere. Chelsea møter Brighton hjemme i neste runde. Og så avslutter vi med Champions League, og Bodø Glimt spiller om Champions League-plass i kveld når de møter NEC Nijmegen på Aspmyra. Glimt vant bortekampen 3-1 og er store favoritter.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagen den byr på fine vær. Det meldt om at det lille skydekket vi har denne tirsdagsmorgenen, det vil lette, og da blir det oppholdsvær og sol store deler av dagen med temperaturer på 19-20 grader utover ettermiddagen, og gjennom dagen stort sett svak vind ifra nord-nordvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det begynner å tettne til, og da kan vi vel kanskje si at morgenrushet i gang for dagen. Det meldt om bra aktivitet også på veiene i og rundt Moa og Spjelkavik denne tirsdagsmorgenen. Mange skal gjennom området på vei til jobb og skole, så vær forberedt på litt lavere tempo, og det samme gjelder inn mot Ålesund sentrum.
2: Dette morgenshowet

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund. Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Statkraftchef Birgitte Ringstad Vartdal uppfordrar kommuner till att värdera vindkraft. Norska kommuner har vetorätt mot vindkraftprojekter, men Vartdal uppfordrar kommunerna till att göra konsekvensutredning för de säger nej. Vindkraft kan ge betydliga intäkter och arbetsplatser till lokalsamfund. Russland testar AI-droner som selv velger mål, det mener etterforskere i det ukrainske militæret.
2: 6. juli ble 3 drept ved en bensinstasjon i Zaporizjzja i Ukraina. Det ukrainske militæret har undersøkt dronevraket fra dette og andre angrep og mener å kunne bevise at dronene er programmert til et omtrentlig mål der AI tar over og styrer mot spesifikke mål uten bruk av menneskelig pilot. Dette er en risiko for hele verden, sier leder for luftvern i Zaporizjzja.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Tallet på omkomne til jordskjelvene i Venezuela har nå kommet opp i 6509, det opplyser landets overgangsregjering. Arbeidet med å hente ut omkomne fra ruinene pågår fortsatt. Antallet fødsler i Norge fortsetter å øke. I første halvår i år ble det født 29.446 barn. Det tilsvarer en økning på 5,7% sammenlignet med i fjor, viser tall fra Folkehelseinstituttet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: I Møre og Romsdal har det vært en svak økning i tallet på fødsler. I løpet av årets 6 første måneder økte tallet på fødsler med 0,9% sammenlignet med samme periode i fjor, det viser tallet fra FHI. På landsbasis ble 29.446 barn født i løpet av første halvår. Og politiet rykket sent til mandag kveld ut til en privatadresse i Valdal etter melding om en aggressiv person. Vedkommende hadde forlatt stedet før politiet kom frem, men ble senere funnet og arrestert. Ingen personer skal ha blitt skadet, og politiet har opprettet sak etter hendelsen, skriver NRK. Og Coop Nordvest ønsker å bygge en ny Prix-butikk på Kverve på Ellingsøya, skriver Sunnmørsposten. Butikken skal inngå i et nytt bydelssenter, der det også er planlagt lokal for blant annet frisør, apotek og restaurant. Prosjektet omfatter i tillegg parkeringsareal og 34 leiligheter. Ålesund kommune har nå bedt fylkeskommunen om en uttalelse før søknaden behandles videre. Og pizzakjeden Domino's, som kalles verdens største pizzakjede, etablerer seg i Ålesund og håper å åpne sitt første utsalgssted i Møre og Romsdal rundt 20. oktober. Pizzakjeden flytter inn i lokaler ved Uno X på Ysternese, skriver Sunnmørsposten, og planlegger hovedsakelig takeaway og utkjøring. I forbindelse med etableringen skal det lyses ut rundt 20 nye stillinger, trolig allerede i september.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir en fin tirsdag med oppholdsvær og store perioder med sol. Temperaturene skal opp på rundt 20 grader i løpet av ettermiddagen, og gjennom dagen en stort sett nordøst bris, frisk bris på kysten.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Morgan Røsje, det har meldt seg det denne tirsdagen, og vi sender en liten påminnelse også om at hvis du passerer en skole denne tirsdagen, så er det mange barn og unge ute langs veiene akkurat nå. Vær spesielt oppmerksom ved gangfelt og bussholdeplasser, og gi deg selv god tid til å reagere.
5: Dette er morgenshowet.
4: God morgen.
3: I dag er dagen. Fra i dag og fram til søndag skal Fjordkadensa fylle små og store scener rundt omkring på Sunnmøre med musikk og kunst. På årets program finner vi alt fra klassisk musikk og jazz til Jan-Ove Ottesen ved Flygele, Gjermund Larsen, trio, kunstutstilling og store musikalske samarbeid. Og i dag så skal det hele sparkes i gang som sagt, og med oss i studio har vi festivalsjef Halvard Bråten Stein Hovden. Riktig god morgen.
6: God morgen.
3: Åpningsdag, hvordan har festivalsjefen det akkurat nå?
6: Nei, det er jo litt sånn premiere-nerver på en måte. Det er spent på alt, spent på at alt fungerer som det skal, og ikke minst at publikum har har gode opplevelser da. Så det er jo liksom, det er premiere-nerver.
3: Men dere jobber jo åpenbart ganske lenge mot akkurat denne dagen her nå. Hvordan er de siste 24 timene før festivalen startet?
6: Det er jo litt kaos, må jeg ærlig innrømme det. Målet skal alltid være at publikum ikke merker det, og det tror jeg vi stort sett lykkes i da. Vi er mye, det er mye flinke folk på, med på laget. Vi er liksom en 30-40 stykk som jobber mye for å få det i land. Men det er jo mye detaljer som skal på plass da. Plutselig har man glemt en eller annen kontrabassstol eller et notstativ, eller det er på en måte, eller en lapp, en reservert lapp i salen. Altså det er mye sånne type små detaljer da. Men så må man jo bare satse på at, at man har planlagt godt nok til at det går bra.
3: Nå sparkes jo det hele gang som sagt, og det er jo et rikholdig program, men for de som kanskje ikke har fått med seg selve programmet, kanskje ikke kjenner så godt til Fjordkadensa, hvordan vil du beskrive Fjordkadensa 2026 for de som ikke har sett programmet og kanskje lurer på hva slags festival er det dere egentlig har laget?
6: Ja, for de som ikke har fulgt så nøye med og sett på programmet, anbefaler jeg å gå inn selv og sjekke da, for det er mye forskjellig. Vi har på en måte et mål om at hele festivalen skal ikke være for alle, men det skal være noe for alle som går an å plukke seg ut og som går an å dra på og få en god opplevelse. Vil kalle programmet i år veldig variert. Et stort sjangerspenn, et stort uttrykksspenn, mye forskjellig type arena, hele regionen fra Sykkylven og Norddalen og til Ålesund og Skøye. Men ja, det er vanskelig å liksom beskrive en sånn stor helhet. Det er på en måte, vi prøver jo som en rød tråd å lage en festival med høy kvalitet, høy kunstnerisk kvalitet, sånn som vi ønsker å definere det. Og så har vi jo på en måte etter hvert skjønt at det er ganske sjangeruavhengig. Det er dyktige folk som driver innenfor et stort spekter av musikkbransjen da.
3: Allerede i dag så åpner dere med festivalutstillingen Literal Currents med Helde Rosenberg Bamarni. Hun gjester faktisk studio litt senere i dag, klokka 9. Og så er det Gjermund Larsen Trio og Ensemble Allegria som står for åpningskonserten. Hva start er det dere ønsker å gi publikum?
6: Nei, altså vi er jo først og fremst veldig stolt og glad for at Hilde Bamarni har takket ja til å holde festivalutstilling hos oss. Vi har jo de siste par årene så har vi jo måttet frakta litt festivalkunstnere fra Oslo. Nå er jo riktig nok Håvard Vikagen som var i fjor, han er jo Sunnmøring i bunn. Jeg har et atelier inn på inn i Jørgenfjorden. Men det er veldig, veldig kjekt å finne en kunstner her i byen som ønsker og som på en måte holder et høyt, høyt nivå. Hun er jo en av de beste vi har på silketrykk. Så den utstillingen anbefaler jeg alle å se. Jeg var innom i går og så litt på installeringen, og det blir fantastisk bra. Og åpningskonserten er veldig spesiell med Gjermund Larsen Trio. For de som ikke kjenner til han, så er han på en måte en av de aller, aller beste folkemusikerne vi har. Han er en fiolinvirtuos av en annen verden. Spiller høyt og lavt og fort og sagt, og en utrolig formidler, som også skriver veldig, veldig god egen musikk. Og så er det jo et helt nytt samarbeid. Han har jo spilt flere konserter med KORK og med Trondheimslistene, jobber han mye og sånn, men med Allegria, som det strykeorkestret som vi har som en gjennomgående skikkelse på festivalen i år, det er liksom et nytt samarbeid. Det kommer til å bli en veldig sterk og fin opplevelse.
3: Nå skal jeg stille deg et spørsmål som jeg vet alle i dine sko egentlig helst ikke vil ha, Halvar. For hvis du må plukke ut noen personlige høydepunkt fra årets program, hva er det du gleder deg aller mest til selv da?
6: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, jeg er jo en sucker for Kaisers Orchestra. Vært det siden jeg var liten. Jeg tok opp igjen det her Ompa til du dør-albumet og hørte igjennom det da vi booket Jan Ove, og fant ut at jeg fortsatt kan absolutt alle tekstene uten at selv om jeg hørte det i da jeg var 10 liksom. Så få han på festivalen og få høre hvordan han jobber fram den musikken som har på en måte fulgt i alle fall min generasjon veldig tett, og som har på en måte oppnådd den internasjonale suksessen som det har, helt mutters alene med flygeleder, så det blir en veldig spesiell opplevelse som jeg gleder meg sykt mye til. Og så gleder jeg meg jo så klart utrolig mye til Beethovens 9. symfoni. Espen Berg gleder jeg meg veldig til å høre. Han la ut turnélista si for høsten for noen dager siden, og skal spille 10 konserter i Japan, 10 konserter i Kina, i Tyskland, han skal spille over hele verden. Vi er heldige som får han til fjordkalenser. Han bor jo i Trondheim, men er en av Norges desidert beste jazzpianister, i godt selskap med Leif O. Hansnes. Han er vel en av 4 offisielle Steinway-artister i Norge, så det sier jo litt. Han gleder jeg meg veldig til å høre. Det er smekkfullt av høydepunkt. Det er vanskelig å velge en ting.
3: Ja, jeg hører jo egentlig at du kunne ha rapset opp alt, Halvar. Fjordkalenser starter altså i dag, og vi har festivalsjef Halvar Bråten Steinhovden på besøk. Vi skal ta oss en liten pause, og så er vi straks tilbake med mer om årets festival.

0: er festivalstart for Fjordkalensa I dag, og festivalsjef Halvard Bråten Steinhovden med oss I studio. Vi må kanskje først som sist her ta tak I det som kanskje det største prosjektet I år. Du nevnte det så vidt før pausa også, Halvard, at det noe du gleder deg personlig til. Beethovens 9. symfoni, Ode til glede. Hvor stort egentlig det prosjektet?
1: Det jo et gigaprosjekt. Det skal stå nesten 150 stykk på scenen. Koret som består av Ålesund Kammerkor, musikklinja på Fagerlia, eller nå heter det vel Ålesund videregående, og sangere både fra herfra og derfra, har jo øvd I månedsvis for å lære seg den musikken her. Det har ikke vært framført I Ålesund på 30 år, var det vel vi konkludert med. Så det et gigantprosjekt, rett og slett, som vi egentlig har hatt lyst til å gjøre I mange år, men ikke hatt råd til og ikke hatt muligheten til å planlegge. Men I år, siden det var Rune Bergmann sitt siste år, så måtte han få liksom, drømmen sin oppfylt om å gjøre Beethoven 9 på Fjordkalensa da.
0: Så, ja. Ja, og når du nevner Rune Bergmann der nå, så takker jo han nå av etter 15 år som kunstnerisk leder. Hva har han betydd for Fjordkalensa?
1: Ja, altså Rune startet jo opp igjen den festivalen her egentlig fra asken etter finanskrisen, for da ble den lagt litt på is, det var mye økonomisk usikkerhet for festivalen. Og hvordan var det der? Jeg tror det var på en måte Rune og Hallgeir Øvrebuss, som har også vært styreleder I 15 år, som tok den opp igjen I lag, og historielegenden sier at de måtte pantsette husene sine for å kunne betale musikerne det første året. Så de brant virkelig for det. På den tiden så var Rune I liksom startgropa av en internasjonal dirigentkarriere, og så har det jo bare skutt fullstendig fart. Og nå han på en måte en av de mest kanskje den største internasjonalt aktive norske dirigenten. Han kommer, han landet fra USA senere I dag etter å ha vært der I 3 uker og dirigert store konserter. Så han har jo vært en ambassadør for festivalen uten like, og det noe, en ting jo på en måte at han har en stor karriere, og du blir jo aldri helt profet I egen hjembygd, men han også en så utrolig likende fyr og en så god formidler, at jeg tror for Fjordkalensa sin del så har han på en måte vært selve ansiktet på hva man skal kalle det da, lavterskel finkultur, altså at det ikke trenger å være så farlig. Han har vokst opp I korpsmiljø, han en veldig chill type, og han veldig, veldig flink til å introdusere nye folk til musikken på en veldig upretensiøs måte da. Så han har vært en helt fantastisk ambassadør, og jeg håper han etter noen år kommer jeg tilbake som gjest.
0: Ja, det så, satser vi på, og det tipper jeg han gjør faktisk, for Fjordkalensa lever I aller beste velgående, og vil nok fortsette I tida fremover også. Kanskje da takket være Rune Bergmann, blant annet, som har lagt ned mye arbeid for festivalen. Vi skal ta en liten pause til, Halvard, og så når vi kommer tilbake så skal vi snakke litt om liksom, den musikalske båsen som mange kanskje setter Fjordkalensa I, men om den stemmer, det gjenstår å se.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det meldt om en fin tirsdag, det meldt om blå himmel og sol faktisk utover ettermiddagen, litt sky innimellom, men en fin tirsdag og 20 grader her I Ålesund, svak vind fra nord-nordvest.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken, den flyter for så vidt greit. Det jo litt morgenrush fortsatt rundt omkring på Sunnmøre, men utover det så det ikke rapportert om trafikale problem I form av ulykke eller andre ting som skaper større problem I trafikken. Så alt I alt så må vi vel kunne si at tirsdagen går som forventet.
3: Gul container!
4: Noen lyger, noen skjuler noe. Og en morderen. Fredag 28. August inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besök Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
5: Ska du pyssa upp eller bygga nytt? Ge ett kupp på Boligmässa I Sparbanken Møre Arena 25 till 27 september. Spar tusenvis av kronor på goda mässetillbud som du kun får på Boligmässa denna helga. Alltid din bolig under ett tak. Damernas aften på fredag och så besök av brandbomsen Björnis på söndag. Årets mässa blir bland annat på föredrag, konkurrenser och massa moro med sina snackar Otto. Ditt arrangemang må du inte gå glipp av. Ta med din familj till Boligmässa I Sparbanken Møre Arena.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
0: Det handlar fortsatt om fjordkalensa som alltså sparkas igång I dag och när man ser på programmet så finner vi bland annat Jonove Ottesen som ska sitta bak piano och spela en fin konsert. Det ligger jazz I programmet, folkmusik och självklart klassisk musik. Men Halvar, hur viktigt är det att fjordkalensa inte blir satt I en musikalsk bås? För det att många förbinder ju kanske dock med utelukkande klassisk musik. Nu nämner ju det att det där är ju lite annorlunda så uppenbart, men hur ställer du dig till det?
1: Ja, alltså vi har ju på något sätt prövat då vi har ju prövat att ta festivalen liksom ut av den båsen för nu är vi ju liksom I en tid hvor mange musikere søker samarbeid utenfor sin egen sjanger så det klart når man ser på åpningskonserten I år så det et klassisk ensemble som møter et folkmusikensemble og da oppstår det jo på en måte en helt ny sjanger igjen så det har skjønt etter hvert når jeg jobbet frem ditt program sammen med Rune jo at den sjanger tankegangen kan også skape en del begrensninger da Og så har vi utvidet det og funnet ut at det en veldig god modell, fordi det skaper en helhet og en variasjon.

0: avhengig av å reise inn til en by for å få gode kulturopplevelser. Og så det jo på en måte også en del av en strategi som jo handler om å være relevant I fylkes sammenheng, og som også... ja, som vår fantastiske hovedsponsor Sparbanken Møre setter veldig pris på, fordi de ønsker også på en måte å fremme initiativ som har en regional forankring, og ikke bare at alt skal skje I Ålesund. Så det kjempeviktig for oss, og vi ser også at publikum setter pris på det. Vi har mange gode samarbeidspartnere rundt I de distrikter som vi har konserter I, som gjør at det faktisk mulig å gjennomføre det. For eksempel I sykkelven så kommer vi nesten til ferdig dekket bord til 150 musikere med mat og en scene som ferdig opprigget omtrent, fordi vi har noen fantastiske ildsjeler der inne som står på I 24 timer I forkant for å gjøre klart. Så uten dem så hadde det jo ikke vært mulig.
1: Nei, altså du, et godt eksempel på det du egentlig nevner her nå, Halvar, jo nettopp Ode til glede, Beethovens 9. symfoni, som ikke bare arrangeres nå på torsdag 27. august I Parken Kulturhus. Du kan også oppleve akkurat det samme nettopp I Sykkelven, som du sier, Sykkelven Kirke, på fredag 28. august. Men dere jo også opptatt av å på en måte rette dere mot barn og familier. Hvor viktig det å få de yngste inn I dette musikalske universet dere skaper?
0: Oh, det jo så viktig. Altså, barn jo som svamper, liksom. Man kan, det så viktig å eksponere dem for mye forskjellig når de små, nettopp for å skape på en måte åpne og kreative voksne etter hvert. Vi ser jo liksom det, jeg har jo personlig veldig troa på estetiske fag I skolen for eksempel, at når man tar bort dem så tar man bort noe utrolig viktig, fordi man ser I et profesjonelt arbeidsliv at man virkelig higer etter å få de kreative sjelene inn, de som kan på en måte utvikle ting videre, og jeg tror at veldig mange av de som sitter rundt og attraktive I arbeidslivet nettopp det fordi de har blitt eksponert for og har fått prøve mye forskjellige kreative fag da, og fått utfolde seg kreativt. Og nettopp derfor så jobber vi veldig aktivt med å rekruttere den målgruppa, og ikke bare gjennom festivalen, men også gjennom en konsertserie som går hele året, som heter Intro, som Inger Bakke sitt initiativ. Og det ikke bare at barna og familien skal sitte passive og se på en konsert, de skal også delta da. Så veldig mye av det Intro gjør workshop-basert. Man inviterer inn for eksempel skoleklasser eller gruppe I forkant og har kurs og workshop, og så de på en måte med på konserten da. Fordi man lærer jo mye mer av deltagelse enn å bare passivt se på da. Så det en veldig, veldig god modell, og for første gang I år så har vi en familiedag I samarbeid med veldig mye flotte aktører. Hilde, som festivalkunstneren, skal holde en silketrykk-workshop. Det blir to konserter på V-jentekolonien der som utstillingen skal være. Fantastisk park området som jeg anbefaler alle å komme og se på hvis man ikke har vært der før. Og der blir det da aktiviteter på lørdag da, fra 12 til 4, som veldig lav terskel, helt gratis.
1: Alt om Fjordkadensa finner du selvfølgelig inne på fjordkadensa.no, blant annet da selvfølgelig det som satt opp for de yngste. Og Fjordkadensa går jo av stabelen I dag, varer frem til søndag, og Halvar, når søndag kveld kommer og Fjordkadensa 2026 ferdig, hva det du håper du selv sitter igjen med da?
0: Nei, mange gode møter med publikum, mange gode opplevelser sammen med de frivillige, gode konsertopplevelser. Så klart så håper jeg også at jeg sitter igjen med en følelse av at det gikk bra. Det jo en stor, det jo en logistikktest ut av en annen verden, spesielt med så mange arenaer på så lange avstander. Det på en måte, hvis man har glemt å ta med seg noe fra Skøy til Sykkelvenn, og det 10 minutter konsert, så det lite du kan gjøre på en måte. Så det mye små brikker som skal falle på plass. Og så, ja, mandag morgen så har jeg møte klokka 9 om et prosjekt for 2028, så det ikke så lenge jeg får slappe av.
1: Så det går slag I slag, og det skal du faktisk gjøre også her I studio, for nå de til Halvar over, men når klokka blir 9, så kommer faktisk festivalkunstner Hilde Rosenberg Bamarni I studio for å fortelle litt mer om festivalutstillingen Literal Currents. Og med det sagt så sier jeg tusen hjertelig takk for besøket, Halvar. Masse

0: Det har vært en liten økning i antall fødsler i Møre og Romsdal. I løpet av årets seks første måneder ble det født 0,9% flere barn enn samme periode i fjor, viser tall ifra FHI. På landsbasis ble det født 29.446 barn i første halvår. Og Ørsta kommune varsler at Hotell Union Øye kan bli nødt til å fjerne en flytende badstue ved kaja på Øye. Kommunen mener det mangler dokumentasjon på at plasseringen er trygg med tanke på blant annet snøskred og steinsprang. Hotellet har fått 4 uker på enten fjerne badstua eller levere en faglig rapport som dokumenterer at sikkerhetskravene er oppfylt. Og Coop Nordvest ønsker å bygge en ny priksbutikk på Kverve på Ellingsøya, skriver Sunnmørsposten. Butikken skal inngå i et nytt bydelssenter, der det også er planlagt lokaler for blant annet frisør, apotek og restaurant. Prosjektet omfatter i tillegg parkeringsareal og 34 leiligheter. Ålesund kommune har nå bedt fylkeskommunen om en uttalelse før søknaden behandles videre. Og pizzakjeden Domino's, som kalles verdens største pizzakjede, etablerer seg i Ålesund og håper å åpne sitt første utsalgssted i Møre og Romsdal rundt 20. oktober. Pizzakjeden flytter inn i lokaler ved UnoX på Ystneset, skriver Sunnmørsposten, og planlegger hovedsakelig takeaway og utkjøring. I forbindelse med etableringen skal det lyses ut rundt 20 nye stillinger, trolig allerede i september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin tirsdag i vente på Sunnmøre med oppholdsvær og perioder med sol. Her i Ålesund så blir temperaturene liggende på rundt 20 grader utover ettermiddagen. Gjennom tirsdagen så får vi på Sunnmøre en stort sett nordøst bris, frisk bris på kysten.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er minkene på veiene, så morgenrøsje, det ser ut til å begynne å avta så smått i hvert fall, og så langt så har morgenrøsje gått knirkefritt for seg.

Det var norske Ruben som har med seg svenske Miriam Bryant på Der du brente vår bro, og vi skal nå rette litt oppmerksomhet til bursdagspakken her på Radio Olsund. Hvis du kjenner noen som har bursdag denne uka her, meld deg på bursdagspakken ganske enkelt ved å sende kodeordet bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sendes til telefonnummer 2199, og vinneren stikker av med premia fra Ton Senter Moa Go-Kart Utleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvold, Myrstad Matus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes. Nå mer musikk, American Girls ifra Harry Styles.

0: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Håndballaget Bergsøy knuste Gloppen I tredje runde I kuppen for menn med resultatet 41-14. Bergsøy rykket opp til Eliteserien sist sesong, mens Gloppen spiller I tredje divisjon. Toppskårer på Bergsøy var Bo Kristensen Refsnes med 9 mål. Over 7000 billetter allerede solgt til kvinnenes kuppfinale mellom AFK og Brann på Ullevål den 6. september. Det mer enn dobbelt så mange som det totale tilskuertallet I finalene de to siste årene. Fotballpresident Lise Klaveness mener salget viser at satsingen på kvinnefotball har fått fart. AFK-supporterne har fått tildelt VG-svingen på Ullevål stadion som har en kapasitet på rundt 27000 tilskuere. Og Ålesund roer Fredrik Reite og makkeren Ulrik Paro Lone klar for kvartfinale I dobbeltsculler under ro-VM I Amsterdam. Den norske duoen hadde den 12. beste tida I kvalifiseringen. Kvartfinalen går tirsdag ettermiddag. Og første runde I Premier League I 2026-2027-sesongen ble avsluttet I går når Chelsea slo fulle med 3-2 på Craven Cottage. João Pedro, Cole Palmer og Morgan Rogers skåret for Chelsea. Norske Oscar Bobb og Sander Berge startet begge for fulle. Bobb ble byttet ut etter 66 minutter, mens Berge ble byttet ut 6 minutter senere. Chelsea møter Brighton hjemme I neste runde. Og så avslutter vi med Champions League, og Bodø Glimt spiller om Champions League-plass I kveld når de møter NEC Nijmegen på Aspmyra. Glimt vant bortekampen 3-1 og store favoritter.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagen, den byr på fint vær. Stort sett så det meldt om sol denne tirsdagen, og temperaturer opp mot 20 grader. Og her på Sunnmøre så blir det en stort sett nordøst bris, frisk bris på kysten.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Statkraftschef Birgitte Ringstad Vartdal uppfordrar kommuner till att värdera vindkraft. Norska kommuner har vetorätt mot vindkraftsprojekter, men Vartdal uppfordrar kommunerna till att göra en konsekvensutredning för de säger nej. Vindkraft kan ge betydliga intäkter och arbetsplatser till lokalsamfund. 6 av 10 hushållningar tror att boliglånsräntorna vill vara högre om ett år. Omtrent lika många förväntar att boligpriserna ska upp i följe boligmarknadsbarometret till den norska boligbygglags landsförbund. Russland tester AI-droner som selv velger mål, det mener etterforskere i det ukrainske militæret.
2: 6. juli ble 3 drept ved en bensinstasjon i Zaporizjzja i Ukraina. Det ukrainske militæret har undersøkt dronevraket fra dette og andre angrep og mener å kunne bevise at dronene programmert til et omtrentlig mål der AI tar over og styrer mot spesifikke mål uten bruk av menneskelig pilot. Dette en risiko for hele verden, sier leder for luftvern i Zaporizjzja.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Antallet fødsler i Norge fortsetter å øke. I første halvår i år ble det født 29.446 barn, en økning på 5,7% sammenlignet med i fjor, viser tall fra Folkehelseinstituttet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det har vært en liten økning i antallet fødsler i Møre og Romsdal. I løpet av årets 6 første måneder ble det født 0,9% flere barn enn samme periode i fjor, viser tall fra FHI. På landsbasis ble det født 29.446 barn i første halvår. Og Ørsta kommune varslet at Hotell Union Øye kan bli nødt til å fjerne en flytende badstue ved kaja på Øye. Kommunen mener det mangler dokumentasjon på at plasseringen er trygg med tanke på blant annet snøskred og steinsprang. Hotellet har fått 4 uker på å enten fjerne badstua eller levere en faglig rapport som dokumenterer at sikkerhetskravene er oppfylt, skriver kommunen i en pressmelding. Og Coop Nordvest ønsker å bygge en ny priksbutikk på Kverve på Ellingsøya, skriver Sunnmørsposten. Butikken skal inngå i et nytt bydelssenter, der det også planlagt lokal for blant annet frisør, apotek og restaurant. Prosjektet omfatter i tillegg parkeringsareal og 34 leiligheter. Ålesund kommune har nå bedt fylkeskommunen om en uttalelse før søknaden behandles videre. Og pizzakjeden Domino's, som kalles verdens største pizzakjede, etablerer seg i Ålesund og håper å åpne sitt første utsalgssted i Møre og Romsdal rundt 20. oktober. Pizzakjeden flytter inn i lokaler ved UnoX på Ysteneset, skriver Sunnmørsposten, og planlegger hovedsakelig takeaway og utkjøring. I forbindelse med etableringen skal det også lyses ut rundt 20 nye stillinger, trolig i starten av september.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Tirsdagen den byr på fint vær. Stort sett så er det meldt om sol denne tirsdagen og temperaturer opp mot 20 grader. Og her på Sunnmøre så blir det en stort sett nordøst bris, frisk bris på kysten. I dag startar alltså fjordkadensa och det sker inte bara med musik. I kväll öppnar också årets festivalutställning på Jentekolonin. Årets festivalkunstner är Ålesund konstnär Hilde Rosenberg Bamarni som med utställningen Literal Current tar utgångspunkt i något vi sunnmøringar känner ganska gott, nämligen havet. Men her blir havets bevegelser, farger og overflate brukt til å utforske også det som skjer inne i oss mennesker. Og nå kjenner jeg at jeg er spent. Velkommen til oss, Hilde.
5: Tusen takk.
3: Vi skal gå litt inn på kunsten din etter hvert, men det er som sagt åpningsdagen til årets fjordkadensa. Hvordan kjennes det som, for din del, som er festivalkunstner?
5: Og nå kribler jeg hele med. Ja, jeg kjempespent. På å få ta imot publikum og få vise deg det jeg har jobbet med nå. Siste tida.
3: Som jeg sier, du er årets festivalkunstner. Hva betyr det for deg å få den rollen eller titelen, om du vil?
5: Du, det er en titel jeg er veldig glad for å ha fått. Fjordkadensa er jo en etablert og blitt veldig stor festival, som er et viktig bidrag til kulturlivet her, på, ikke bare i Ålesund, men i omheng. Og for meg som festivalkunstner er det en ny arena å bli synlig på. Det kom i en tid der jeg har, altså etter en tid der jeg kanskje har jobbet litt lite med kunst og visning av min kunst, for jeg har fokusert på studiet innenfor kunsthistorie. Så jeg ble veldig glad når jeg ble tilbytt rolle som festivalkunst der.
3: Utstillingen, den heter Literal Currents, som jeg sa innledningsvis. Og hvis vi skal gjøre dette litt enkelt for lytterne, hva er det vi får oppleve?
5: Ja, du var litt inn på det innledningsvis, med at det handler om havet, havet sine bevegelser, rytmer, det farger hentet opp fra havet, kystlandskap og stemninger som er opplevet som en speiling eller en refleksjon av oss menneskesinnet og hvordan følelsene våre har utartet seg.
3: Du jobber jo både, har jeg skjønt, med grafikk, fotografi og video. Hvordan bestemmer du på en måte at den ideen skal få den formen og den ideen skal få den formen?
5: Mm. Det er en lang og omstendig prosess som foregår i mange, mange år. Jeg vil jo si at jeg alltid har på meg blikket, og jeg har alltid på meg et kamera. Og gjennom det så fanger jeg veldig mye stemninger og situasjoner, enten det som fotografi eller som video, som jeg har i et kjempestort arkiv.
3: Men ja. Jeg beklager, men starter, liksom, når du, starter du med å ha et klart bilde i hodet ditt, og så jobber du utifra det, eller hvordan?
5: Det kan jeg gjøre, men det er kanskje mer sjeldent at jeg gjør.
3: Ja, du.
5: Ja. Det kan være at jeg får en tekst som kommer til meg, en strofe, det kan være inspirasjon fra musikk, faktisk, som gjør at jeg begynner å tenke videre på en idé, og hvordan jeg kan visualisere den. Og så vil jeg da gjøre valg om vi tar det gjennom grafikken eller gjennom video, og de uttrykkene kan også henge veldig tett ihop.
3: Vi skal ta oss en liten pause og fortsette praten med Hilde Rosenberg Bamarni, altså etter en liten pause, for Literal Currents er ikke bare en tradisjonell kunstutstilling. Her skal bilder og bevegelser fra havet også møte musikk, og sammen skape noe helt nytt.

0: Det har vært en liten økning i antall fødsler i Møre og Romsdal. I løpet av årets seks første måneder ble det født 0,9% flere barn enn samme periode i fjor, viser tall fra FHI. På landsbasis ble det født 29.446 barn i første halvår. Og Ørsta kommune varsler at Hotell Union Øye kan bli nødt til å fjerne en flytende badstue ved kaja på Øye. Kommunen mener det mangler dokumentasjon på at plasseringen er trygg med tanke på blant annet snøskred og steinsprang. Hotellet har fått 4 uker på å enten fjerne badstua eller levere en faglig rapport som dokumenterer at sikkerhetskravene er oppfylt, skriver kommunen i en pressmelding. Og Coop Nordvest ønsker å bygge en ny Prix-butikk på Kverve på Ellingsøya, skriver Sunnmørsposten. Butikken skal inngå i et nytt bydelssenter, der det også er planlagt lokal for blant annet frisør, apotek og restaurant. Prosjektet omfatter i tillegg parkeringsareal og 34 leiligheter. Ålesund kommune har nå bedt fylkeskommunen om en uttalelse før søknaden behandles videre. Og pizzakjeden Domino's, som kalles verdens største pizzakjede, etablerer seg i Ålesund og håper å åpne sitt første utsalgssted i Møre og Romsdal rundt 20. oktober. Pizzakjeden flytter inn i lokaler ved UnoX på Ysteneset, skriver Sunnmørsposten, og planlegger hovedsakelig takeaway og utkjøring. I forbindelse med etableringen skal det også lyses ut rundt 20 nye stillinger, trolig i starten av september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tirsdagen den byr på fint vær. Stort sett så er det meldt om sol denne tirsdagen, og temperaturer opp mot 20 grader. Og her på Sunnmøre så blir det en stort sett nordøst bris, frisk bris på kysten.

0: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele denne vika får du som medlem I Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
4: Så til sportsnyhetene og håndballelaget Bergsøy knuste Gloppen I tredje runde I kuppen for menn med resultatet 41-14. Bergsøy rykte opp til Eliteserien siste sesong mens Gloppen spiller I tredje divisjon. Toppskårer på Bergsøy ble Bo Kristensen Refsnes med 9 mål. Over 7000 billetter allerede solgt til kvinnenes kuppfinale mellom AFK og Brann på Ullevål stadion 6. september. Det mer enn dobbelt så mange som det totale tilskuertallet I finalene de to siste årene. Fotballpresident Elise Klaveness mener salget viser at satsingen på kvinnefotball har fått fart. AFK-supporterne har fått tildelt VG-svingen på Ullevål stadion som har en kapasitet på rundt 27000 tilskuere. Og Ålesund roer Fredrik Reite og makker Ulrik Paro Lone klar for kvartfinale I dobbeltsculler under ro-VM I Amsterdam. Den norske duoen hadde den 12. beste tida I kvalifiseringen. Kvartfinalen går tirsdag ettermiddag. Og første runde I Premier League-sesongen 26-27 ble avsluttet I går når Chelsea slo Fulham med 3-2 på Craven Cottage. João Pedro, Cole Palmer og Morgan Rodgers skåret for Chelsea. Norske Oscar Bobb og Sander Berge startet begge for Fulham. Bobb ble byttet ut etter 66 minutter, Berge 6 minutter senere. Chelsea møtte Brighton hjemme I neste runde. Og så til Champions League, og Bodø Glimt spiller om Champions League-plass I kveld når de møter NEC Nijmegen på Aspmyra. Glimt vant bortekampen 3-1 og store favoritter.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagen, den byr på fint vær. Stort sett så det meldt om sol denne tirsdagen, og temperaturer opp mot 20 grader. Og her på Sunnmøre så blir det en stort sett nordøst bris, frisk bris på kysten.

0: kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Hei, Karl-Johan her. Eurospa Moa inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Eurospa Moa, din destinasjon for fersk sjømat.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her vegnyhetene. Konkurransetilsynet mener KLP har misbrukt sin dominerende stilling og skadet konkurransen I markedet for offentlig tjenestepensjon. KLP delvis uenig, men gjør likevel tiltak, skriver E24. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet fortsetter. Problemene startet natt til I går, og etter en periode med kontroll kom en forverring utover kvelden I går. Og DNB har fått problemer med flere tjenester igjen I dag. De hadde også problemer I går. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer finansministeren for dagens bruk av oljepenger og vil endre handlingsregelen.
2: Søreide mener oljepengebruken har blitt en hvilepute og at systemet ikke bærekraftig. Høyre ønsker nå en utredning om å stramme inn handlingsregelen på 3% og viser til at statens utgifter ventet å overskride inntekten I løpet av få år. Partiet har ikke foreslått alternativer. Jens Stoltenberg forsvarer handlingsregelen og viser til at den har tjent Norge godt.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Justis- og beredskapsdepartementet vurderer om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen I sommer. Men både huseierne og Finans Norge skeptiske til lovfesting, skriver Dagsavisen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det har vært en liten økning I antall fødsler I Møre og Romsdal. I løpet av årets seks første måneder ble det født 0,9% flere barn enn samme periode I fjor, viser tall fra FHI. På landsbasis ble det født 29.446 barn I første halvår. Og Ørsta kommune varslet at Hotell Union Øye kan bli nødt til å fjerne en flytende badstue ved kaja på Øye. Kommunen mener det mangler dokumentasjon på at plasseringen trygg med tanke på blant annet snøskred og steinsprang. Hotellet har fått 4 uker på å enten fjerne badstua eller levere en faglig rapport som dokumenterer at sikkerhetskravene oppfylt, skriver kommunen I en pressmelding. Og Coop Nordvest ønsker å bygge en ny priksbutikk på Kverve på Ellingsøya, skriver Sunnmørsposten. Butikken skal inngå I et nytt bydelssenter, der det også planlagt lokal for blant annet frisør, apotek og restaurant. Prosjektet omfatter I tillegg parkeringsareal og 34 leiligheter. Ålesund kommune har nå bedt fylkeskommunen om en uttalelse før søknaden behandles videre. Og pizzakjeden Domino's, som kalles verdens største pizzakjede, etablerer seg I Ålesund og håper å åpne sitt første utsalgssted I Møre og Romsdal rundt 20. oktober. Pizzakjeden flytter inn I lokaler ved UnoX på Ysteneset, skriver Sunnmørsposten, og planlegger hovedsakelig takeaway og utkjøring. I forbindelse med etableringen skal det også lyses ut rundt 20 nye stillinger, trolig I starten av september.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Utrykt for lokal morgentåke I dag, ellers varslet for dagen oppholdsvær, perioder med sol, mest ser det ut som vi får siste del av dagen. Nordøst opp I frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, I kveld minkende vind, fine makstemperaturer etter hvert, rundt 20 grader I ettermiddag.
6: Morgenshowet. God morgen.
3: Riktig god tirsdag 25. august, og vi har passert 10.00, og vi skal I gang med siste time av dagens morgenshow, før du får kontoret klokka 11 med han Aslak. Det som sagt tirsdag 25. august, og I dag så det navnedagen til Ludvig og Louise. Vi gratulerer dere selvfølgelig med navnedagen. Det faktisk ingen store offisielle FN-merkedager akkurat denne tirsdagen, men kalenderen byr på noe av den mer uhøytidlige sorten. I dag det blant annet Kiss and Make Up Day, dagen som oppfordrer oss til å legge gamle uenigheter bak oss og bli venner igjen. Og for de som heller vil markere dagen med noe søtt, det også Banana Split Day. Så tirsdagen, den byr tydeligvis på både forsoning og søtsaker. Og vi inne I siste uka av august, og da kom sommeren til Sunnmøre, for nå det plutselig meldt ganske så fint de neste dagene, blant annet dagen I dag blir stort sett sol og 20 grader. Så her det bare å henge med siste timen, og så skal vi gjøre det beste ut av 10 timen sammen denne tirsdagen 25. august.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: sponsoreres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Utrykt for lokal morgentåk I dag, ellers varslet for dagen, oppholdsvær, perioder med sol, mest ser det ut som vi får siste del av dagen. Nordøst opp I frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, I kveld minkende vind, fine makstemperaturer etter hvert, rundt 20 grader I ettermiddag.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Det har vært en liten økning i antall fødsler i Møre og Romsdal. I løpet av årets seks første måneder ble det født 0,9% flere barn enn samme periode i fjor, viser tall ifra FHI. På landsbasis ble det født 29.446 barn i første halvår. Og Ørsta kommune varsler at Hotell Union Øye kan bli nødt til å fjerne en flytende badstue ved kaja på Øye. Kommunen mener det mangler dokumentasjon på at plasseringen er trygg med tanke på blant annet snøskred og steinsprang. Hotellet har fått 4 uker på å enten fjerne badstua eller levere en faglig rapport som dokumenterer at sikkerhetskravene er oppfylt, skriver kommunen i en pressemelding. Og Coop Nordvest ønsker å bygge en ny Prix-butikk på Kverve på Ellingsøya, skriver Sunnmørsposten. Butikken skal inngå i et nytt bydelssenter, der det også er planlagt lokal for blant annet frisør, apotek og restaurant. Prosjektet omfatter i tillegg parkeringsareal og 34 leiligheter. Ålesund kommune har nå bedt fylkeskommunen om en uttalelse før søknaden behandles videre. Og pizzakjeden Domino's, som kalles verdens største pizzakjede, etablerer seg i Ålesund og håper å åpne sitt første utsalgssted i Møre og Romsdal rundt 20. oktober. Pizzakjeden flytter inn i lokaler ved UnoX på Ysteneset, skriver Sunnmørsposten, og planlegger hovedsakelig takeaway og utkjøring. I forbindelse med etableringen skal det også lyses ut rundt 20 nye stillinger, trolig i starten av september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Utrykt for lokal morgentåke i dag, ellers er varslet for dagen oppholdsvær, perioder med sol, mest ser det ut som vi får siste del av dagen. Nordøst opp i frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, i kveld minkende vind, fine makstemperaturer etter hvert, rundt 20 grader i ettermiddag.
3: Dette er morgenshowet.
4: Morgenshowet.

One Republic, Need Your Love fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund. Og det begynner å li litt ut på tirsdagen, og du begynner å våkne litt forhåpentligvis. Og kanskje kjenner du også at dansefoten begynner å rykke litt, og det kanskje ikke så rart. Kenny Loggins, han klar med Footloose. God tirsdag!

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Så til sportsnyhetene og håndballelaget Bergsøy knuste Gloppen I tredje runde I kuppen for menn med resultatet 41-14. Bergsøy rykte opp til Eliteserien sist sesong mens Gloppen spiller I 3. divisjon. Toppskårer på Bergsøy ble Bo Kristensen Refsnes med 9 mål. Over 7000 billetter allerede solgt til kvinnenes kuppfinale mellom AFK og Brann på Ullevål stadion 6. september. Det mer enn dobbelt så mange som det totale tilskuertallet I finalene de to siste årene. Fotballpresident Elise Klaveness mener salget viser at satsingen på kvinnefotball har fått fart. AFK-supporterne har fått tildelt VG-svingen på Ullevål stadion som har en kapasitet på rundt 27000 tilskuere. Og Ålesund roer Fredrik Reite og makker Ulrike Paro Lone klar for kvartfinale I dobbeltsculler under ro-VM I Amsterdam. Den norske duoen hadde den 12. beste tida I kvalifiseringen. Kvartfinalen går tirsdag ettermiddag. Og første runde I Premier League-sesongen 26-27 ble avsluttet I går når Chelsea slo Fulham med 3-2 på Craven Cottage. João Pedro, Cole Palmer og Morgan Rodgers skårer for Chelsea. Norske Oscar Bobb og Sander Berge starter begge for Fulham. Bobb ble byttet ut etter 66 minutter, Berge 6 minutter senere. Chelsea møter Brighton hjemme I neste runde. Og så til Champions League, og Bodø Glimt spiller om Champions League-plass I kveld når de møter NEC Nijmegen på Aspmyra. Glimt vant bortekampen 3-1 og store favoritter.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Utrykt for lokal morgentåk I dag, ellers varslet for dagen oppholdsvær, perioder med sol, mest ser det ut som vi får siste del av dagen. Nordøst opp I frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, I kveld minkende vind, fine makstemperaturer etter hvert, rundt 20 grader I ettermiddag.

0: du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.-27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Gul konteiner!
2: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
3: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.

Chris Rea med Road to Hell helt på tampen av tirsdagens morgenshow her på Radio Ålesund 25. august og det er på tide at jeg sender stafettpinn videre til han Aslak og du får kontoret her på Radio Ålesund når klokka blir 11 men jeg takker av med en siste låt James Morrison Slave to the Music ha en fin tirsdag videre og så snakkes vi I morgen

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Det kan være russere som står bak det omfattende dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet, det mener en NTNU-professor.
2: Angrepet har nå vart i over 30 timer og gjør at det kan være vanskelig å logge seg på offentlige tjenester som ID-porten Min, ID og Altinn. NTNU-professor Aristidis Kalodis i Russland er hyppig registrert i angrepsstatistikken samt Kina, Iran og Nordkorea. Det stjeles ikke informasjon i angrepene, men tjenester blir utilgjengelige. Digdir har mottatt et løsepengekrav, men som de har avvist.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og DNB har hatt problemer med flere tjenester igjen i dag, men systemene skal nå fungere som normalt. Isbreen Juvfondet i Jotunheimen har minket med 45% fra 2010 til 2024. I år ligger det an til store underskudd for isbreene i Sør-Norge på grunn av lite snø. Den italienske storavisa Gazzetta dello Sport hevder at Juventus har startet samtaler med Atletico Madrid for å overta Alexander Sørloth. Det ble også spekulert om en overgang for Sørloth til Juventus i juni, midt under fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det har vært en liten økning i antall fødsler i Møre og Romsdal. I løpet av årets seks første måneder ble det født 0,9% flere barn enn samme periode i fjor, viser tall fra FHI. På landsbasis ble det født 29.446 barn i første halvår. Og Ørsta kommune varsler at Hotell Union Øye kan bli nødt til å fjerne en flytende badstue ved kaia på Øye. Kommunen mener det mangler dokumentasjon på at plasseringen er trygg med tanke på blant annet snøskred og steinsprang. Hotellet har fått 4 uker på å enten fjerne badstua eller levere en faglig rapport som dokumenterer at sikkerhetskravene er oppfylt, skriver kommunen i en pressemelding. Og Coop Nordvest ønsker å bygge en ny Prix-butikk på Kverve på Ellingsøya, skriver Sunnmørsposten. Butikken skal inngå i et nytt bydelssenter, der det også er planlagt lokal for blant annet frisør, apotek og restaurant. Prosjektet omfatter i tillegg parkeringsareal og 34 leiligheter. Ålesund kommune har nå bedt fylkeskommunen om en uttalelse før søknaden behandles videre. Og pizzakjeden Domino's, som kalles verdens største pizzakjede, etablerer seg i Ålesund og håper å åpne sitt første utsalgssted i Møre og Romsdal rundt 20. oktober. Pizzakjeden flytter inn i lokaler ved UnoX på Ysteneset, skriver Sunnmørsposten, og planlegger hovedsakelig takeaway og utkjøring. I forbindelse med etableringen skal det også lyses ut rundt 20 nye stillinger, trolig i starten av september.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Utrykt for lokal morgentåk I dag, ellers varslet for dagen, oppholdsvær, perioder med sol, mest ser det ut som vi får siste del av dagen. Nordøst opp I frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, I kveld minkende vind, fine makstemperaturer etter hvert, rundt 20 grader I ettermiddag.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

Sapphire fra Ed Sheeran tirsdag formiddag på Radio Ålesund. Minner om besøket vårt I dag da, fra gjengen bak Fjord Kadensa som sparkes I gang, og festivalsjef Halvard Bråten Steinhovden. Hører du mer fra her hos oss I neste time mellom 12 og 1.

0: velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Så til sportsnyhetene, og håndballelaget Bergsøy knuste Gloppen i tredje runde i kuppen for menn med resultatet 41-14. Bergsøy rykte opp til Eliteserien sist sesong, mens Gloppen spiller i tredje divisjon. Toppskårer på Bergsøy ble Bo Kristensen Refsnes med 9 mål. Over 7000 billetter er allerede solgt til kvinnenes kuppfinale mellom AFK og Brann på Ullevål stadion 6. september. Det er mer enn dobbelt så mange som det totale tilskuertallet i finalene de to siste årene. Fotballpresident Lise Klaveness mener salget viser at satsingen på kvinnefotball har fått fart. AFK-supporterne har fått tildelt VG-svingen på Ullevål stadion, som har en kapasitet på rundt 27000 tilskuere. Og Ålesund roer Fredrik Reite og makker Ulrike Paro Lone er klar for kvartfinale i dobbeltsculler under ro-VM i Amsterdam. Den norske duoen hadde den 12. beste tida i kvalifiseringen. Kvartfinalen går tirsdag ettermiddag. Og første runde i Premier League-sesongen 26-27 ble avsluttet i går når Chelsea slo Fulham med 3-2 på Craven Cottage. João Pedro, Cole Palmer og Morgan Rogers skåret for Chelsea. Norske Oscar Bobb og Sander Berge startet begge for Fulham. Bobb ble byttet ut etter 66 minutter, Berge 6 minutter senere. Chelsea møtte Brighton hjemme i neste runde. Og så til Champions League, og Bodø Glimt spiller om Champions League-plass i kveld når de møter NEC Nijmegen på Aspmyra. Glimt vant bortekampen 3-1 og store favoritter.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Utrykt for lokal morgentåk I dag, ellers varslet for dagen oppholdsvær, perioder med sol, mest ser det ut som vi får siste del av dagen. Nordøst opp I frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, I kveld minkende vind, fine makstemperaturer etter hvert, rundt 20 grader I ettermiddag.

0: Svänger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Höga Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Höga Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller högamaskinservice.no.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerført utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

Kim Cesarian. Det vi nærmer oss toppen av en ny time på Radio Ålesund. Du hørte Undressed. Straks det klart for en nyhetsoppdatering. Og så neste time mer om fjordkadensa som braker løs I dag. Dire Straits, dette her Saltness of Swing. Aller først opp mot toppen av timen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Kronprinsparet är på Rikshospitalet för att besöka kung Harald. Han har varit inlagt sedan förra måndag och igår upplyste slottet att tillstånd hans var stabil. Idag har också kronprinsparet bryllupsdag. De har varit gift i 25 år. Iran skal ha drapstruet Donald Trumps yngste sønn Baron Trump gjennom en video sendt av iransk statlig kringkasting, det melder CNN. Secret Service bekrefter at de er kjent med videoen. Det kan være russere som står bak det omfattende dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet, det mener en NTNU-professor.
2: Angrepet har nå vært i over 30 timer og gjør at det kan være vanskelig å logge seg på offentlige tjenester som ID-porten Min ID og Altinn. NTNU-professor Aristidis Kalodi sier Russland er hyppig registrert i angrepsstatistikken samt Kina, Iran og Nordkorea. Det stjeles ikke informasjon i angrepene, men tjenester blir utilgjengelige. Digdir har mottatt et løsepengekrav, men som de har avvist.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Friidrettsstjerne Karsten Warholm mener det hersker kaos i egen idrett. Etter EM er det mange ulike typer mesterskap, og Warholm mener det er vanskelig for publikum å følge med og skjønne forskjellen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det har vært en liten økning i antall fødsler i Møre og Romsdal. I løpet av årets seks første måneder ble det født 0,9% flere barn enn samme periode i fjor, viser tall fra FHI. På landsbasis ble det født 29.446 barn i første halvår. Og Ørsta kommune varslet at Hotell Union Øye kan bli nødt til å fjerne en flytende badstue ved kaja på Øye. Kommunen mener det mangler dokumentasjon på at plasseringen er trygg med tanke på blant annet snøskred og steinsprang. Hotellet har fått 4 uker på å enten fjerne badstua eller levere en faglig rapport som dokumenterer at sikkerhetskravene er oppfylt, skriver kommunen i en pressmelding. Og Coop Nordvest ønsker å bygge en ny priksbutikk på Kverve på Ellingsøya, skriver Sunnmørsposten. Butikken skal inngå i et nytt bydelssenter, der det også er planlagt lokal for blant annet frisør, apotek og restaurant. Prosjektet omfatter i tillegg parkeringsareal og 34 leiligheter. Ålesund kommune har nå bedt fylkeskommunen om en uttalelse før søknaden behandles videre. Og pizzakjeden Domino's, som kalles verdens største pizzakjede, etablerer seg i Ålesund og håper å åpne sitt første utsalgssted i Møre og Romsdal rundt 20. oktober. Pizzakjeden flytter inn i lokaler ved Uno X på Ysteneset, skriver Sunnmørsposten, og planlegger hovedsakelig takeaway og utkjøring. I forbindelse med etableringen skal det også lyses ut rundt 20 nye stillinger, trolig i starten av september.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: I dag er dagen fra i dag og fram til søndag skal Fjordkadensa fylle små og store scener rundt omkring på Sunnmøre med musikk og kunst. På Rødts program finner vi alt fra klassisk musikk og jazz til Jan-Ove Ottesen ved Flygele, Gjermund Larsen, trio, kunstutstilling og store musikalske samarbeid. Og i dag så skal det hele sparkes i gang som sagt, og med oss i studio har vi festivalsjef Halvard Bråten Stein Hovden. Riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Åpningsdag, hvordan har festivalsjefen det akkurat nå?
1: Nei, det jo litt sånn premiere-nerva på en måte. Det spent på alt, spent på at alt fungerer som det skal, og ikke minst at publikum har, har gode opplevelser. Da. Så det jo liksom, det premiere-nerva.
0: Men dere jobber jo åpenbart ganske lenge mot akkurat denne dagen her nå. Hvordan de siste 24 timene før festivalen startet?
1: Det jo litt kaos, må jeg ærlig innrømme det. Målet skal alltid være at publikum ikke merker det, og det tror jeg vi stort sett lykkes i da. Vi mye, det mye flinke folk på, med på laget. Vi liksom en 30-40 stykk som jobber mye for å få det i land. Men det jo mye detaljer som skal på plass da. Plutselig har man glemt en eller annen kontrabassstol eller et notstativ, eller det på en måte, eller en lapp. En reservert lapp i salen. Altså det mye sånne type små detaljer da. Men så må man jo bare satse på at, at man har planlagt godt nok til at det går bra.
0: Nå sparkes jo det hele i gang som sagt, og det jo et rikholdig program, men for de som kanskje ikke har fått med seg selve programmet, kanskje ikke kjenner så godt til Fjordkadensa, hvordan vil du beskrive Fjordkadensa 2026 for de som ikke har sett programmet og kanskje lurer på hva slags festival er det dere egentlig har laget?
1: Ja, for de som ikke har fulgt så nøye med og sett på programmet, anbefaler jeg å gå inn selv og sjekke da, for det mye forskjellig. Vi har på en måte et mål om at hele festivalen skal ikke være for alle, men det skal være noe for alle som går an å plukke seg ut og som går an å dra på og få en god opplevelse. Vil kalle programmet i år veldig variert. Et stort sjangerspenn, et stort uttrykksspenn, mye forskjellige typer arena, hele regionen fra Sykkylven og Norddalen og til Ålesund og Skøye og, men ja, det vanskelig å liksom beskrive en sånn stor helhet. Det på en måte, vi prøver jo som en rød tråd å lage en festival med høy kvalitet, høy kunstnerisk kvalitet, sånn som vi ønsker å definere det. Og så har vi jo på en måte etter hvert skjønt at det ganske sjangeruavhengig. Det dyktige folk som driver innenfor et stort spekter av musikkbransjen da.
0: Allerede i dag så åpner dere med festivalutstillingen Literal Currents med Helde Rosenberg Bamarni. Hun gjester faktisk studio litt senere i dag, klokka 9. Og så det Gjermund Larsen Trio og Ensemble Allegria som står for åpningskonserten. Hva start det dere ønsker i publikum?
1: Nej, altså vi jo først og fremst veldig stolt og glad for at Hilde Bamarni har takket ja til å holde festivalutstilling hos oss. Vi har jo de siste par årene så har vi jo måttet frakta litt festivalkunstnere fra Oslo. Nå jo riktig nok Håvard Vikagen som var i fjor, han jo Sunnmøring i bunn. Jeg har et atelier inn på inn i Jørgenfjorden, men det veldig, veldig kjekt å finne en kunstner her i byen som ønsker og som på en måte holder et høyt, høyt nivå. Hun jo en av de beste vi har på silketrykk. Så den utstillingen anbefaler alle å se. Jeg var innom i går og så litt på installeringen, og det blir fantastisk bra. Og åpningskonserten veldig spesiell med Gjermund Larsen Trio. For de som ikke kjenner til han, så han på en måte en av de aller, aller beste folkemusikerne vi har. Han en fiolinvirtuosa, en annen verden. Spiller høyt og lavt og fort og sakte, og en utrolig formidler, som også skriver veldig, veldig god egen musikk. Og så er det jo et helt nytt samarbeid. Han har jo spilt flere konserter med Kork og med Trondheimsolistene, jobber han mye og sånn, men med Allegria, som det strykeorkesteret som vi har, som en gjennomgående skikkelse på festivalen i år, det liksom et nytt samarbeid. Det kommer til å bli en veldig sterk og fin opplevelse.
0: Nå skal jeg stille deg et spørsmål som jeg vet alle i dine sko egentlig helst ikke vil ha, Halvard, for Hvis du må plukke ut noen personlige høydepunkt fra årets program, hva er det du gleder deg aller mest til selv da?
1: Ja, det et godt spørsmål. Altså, jeg jo en sucker for Kaisers Orchestra. Vært det siden jeg var liten. Jeg tok opp igjen det her Ompa til du dør-albumet og hørte igjennom det da vi bykket Jan Ove. Og fant ut at jeg fortsatt kan absolutt alle tekstene utenatt. Selv om jeg hørte det i hele jeg var tid, liksom. Så få han på festivalen og få høre hvordan han jobbet fram den musikken som har på en måte fulgt, i alle fall min generasjon, veldig tett, og som har på en måte oppnådd den internasjonale suksessen som det har, helt mutters alene med flygeleder, det tror jeg blir en veldig spesiell opplevelse som jeg gleder meg sykt mye til. Og så gleder jeg meg jo så klart utrolig mye til Beethovens 9. symfoni. Espen Berg gleder jeg meg veldig til å høre. Han la ut turnélista si for høsten for noen dager siden, og skal spille 10 konserter i Japan, 10 konserter i Kina, i Tyskland, han skal spille over hele verden. Vi er heldige som får han til Fjordkalensa. Han bor i Trondheim, men er en av Norges desidert beste jazzpianister. I godt selskap med Leif Ove Andsnes er han vel en av 4 offisielle Steinway-artister i Norge. Så det sier jo litt. Han gleder jeg meg veldig til å høre. Det er smekkfullt av høydepunkt, så det er vanskelig å velge en ting.
0: Ja, jeg hører jo egentlig at du ikke har rapset opp alt, Halvar. Fjordkadensa starter altså i dag, og vi har festivalsjef Halvar Bråten Steinhovden på besøk. Vi skal ta oss en liten pause, og så er vi straks tilbake med mer om årets festival.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de 2 studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Uttrykt for lokal morgentåk I dag, ellers varslet for dagen, oppholdsvær, perioder med sol, mest ser det ut som vi får siste del av dagen. Nordøst opp I frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, I kveld minkende vind, fine makstemperaturer etter hvert, rundt 20 grader I ettermiddag.

0: Det er festivalstart for Fjordkadensa I dag, og festivalsjef Halvard Bråten Steinhovden med oss I studio. Vi må kanskje først som sist her ta tak I det som kanskje det største prosjektet I år. Du nevnte det så vidt før pausa også, Halvard, at det noe du gleder deg personlig til. Beethovens 9. symfoni, Ode til glede. Hvor stort egentlig det prosjektet?
1: Det jo et gigaprosjekt. Det skal stå nesten 150 stykk på scenen. Koret som består av Ålesund Kammerkor, musikklinja på Fagerlia, eller nå heter det vel Ålesund Videregående, og sangere både fra herfra og derfra, har jo øvd I månedsvis for å lære seg den musikken her. Det har ikke vært framført I Ålesund på 30 år, var det vel vi konkludert med. Så det et gigantprosjekt, rett og slett, som vi egentlig har hatt lyst til å gjøre I mange år, men ikke hatt råd til og ikke hatt muligheten til å planlegge. Men I år, siden det var Rune Bergmann sitt siste år, så måtte han få liksom, drømmen sin oppfylt om å gjøre Beethoven 9 på Fjordkadensa da.
0: Så, ja. Ja, og når du nevner Rune Bergmann der nå, så takker jo han nå av etter 15 år som kunstnerisk leder. Hva har han betydd for Fjordkadensa?
1: Ja, altså Rune startet jo opp igjen den festivalen her egentlig fra asken etter finanskrisa, for da ble den lagt litt på is, det var mye økonomisk usikkerhet for festivalen. Og hvordan var det der? Jeg tror det var på en måte Rune og Halger Øvrebuss, som har også vært styreleder I 15 år, som tok den opp igjen I lag, og historielegenden sier at de måtte pantsette husene sine for å kunne betale musikerne det første året. Så de brant virkelig for det. På den tiden så var Rune I liksom startgropa av en internasjonal dirigentkarriere, og så har det jo bare skutt fullstendig fart. Og nå han på en måte en av de mest kanskje den største internasjonalt aktive norske dirigenten. Han kommer, han landet fra USA senere I dag etter å ha vært der I 3 uker og dirigert store konserter. Så han har vært en ambassadør for festivalen uten like, og det noe, en ting jo på en måte at han har en stor karriere, og du blir jo aldri helt profet I egen hjembygd, men han også en så utrolig likende fyr og en så god formidler, at jeg tror for Fjordkadensa sin del så har han på en måte vært selve ansiktet på hva man skal kalle det da, lavterskel finkultur, altså at det ikke trenger å være så farlig. Han har vokst opp I korpsmiljø, han en veldig chill type, og han veldig, veldig flink til å introdusere nye folk til musikken på en veldig upretensiøs måte da. Så han har vært en helt fantastisk ambassadør, og jeg håper etter noen år kommer jeg tilbake som gjest.
0: Ja, det satser vi på, og det tipper jeg han gjør faktisk, for Fjordkadensa lever I aller beste velgående, og vil nok fortsette I tida fremover også. Kanskje da takket være Rune Bergmann, blant annet, som har lagt ned mye arbeid for festivalen. Vi skal ta en liten pause til, Halvard, og så når vi kommer tilbake så skal vi snakke litt om liksom, den musikalske båsen som mange kanskje setter Fjordkadensa I, men om den stemmer, det gjenstår å se.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Gjør et medlemskupp på MOA. Hele denne vika får du som medlem i Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Det handler fortsatt om Fjordkadensa, som altså sparkes I gang I dag, og når man ser på programmet så finner vi blant annet Jon Ove Ottesen som skal sitte bak piano og spille en fin konsert. Det ligger jazz I programmet, folkemusikk og selvfølgelig klassisk musikk. Men Halvard, hvor viktig det at Fjordkadensa ikke blir satt I en musikalsk bås? Fordi at mange forbinder jo kanskje dere med utelukkende klassisk musikk. Nå nevner jo det at det der jo litt annet også åpenbart, men hvordan stiller du det til det?
1: Ja, altså vi har jo på en måte prøvd å ta festivalen litt sånn ut av den båsen, for nå vi jo liksom I en tid hvor mange musikere søker samarbeid utenfor sin egen sjanger så det klart når man ser på åpningskonserten I år så det et klassisk ensemble som møter et folkmusikkensemble og da oppstår det jo på en måte en helt ny sjanger igjen så det jeg har skjønt etter hvert når jeg jobbet frem ditt program sammen med Rune jo at den sjanger-tankegangen kan også skape en del begrensninger da. Og så har vi utvidet det og funnet ut at det en veldig god modell fordi det skaper en helhet og en variasjon I programmet som gjør at det interessant for flere
0: Og så det noe som unikt med Fjordkadensa jo at den foregår jo over et ganske stort geografisk område det ikke liksom bare her I Ålesund sentrum det også flere steder på Sunnmøre hvor viktig det for identiteten til Fjordkadensa?
1: Det kjempeviktig. Vi har jo lyst til, og vi har jo på en måte et motto om at kulturelle opplevelser skal være tilgjengelige for så mange som mulig, og desentralisere kunsten I god Senterparti-stil. så det veldig viktig at det på en måte ikke skal være, at du ikke skal være avhengig av å reise inn til en by for å få gode kulturopplevelser. Og så det jo på en måte også en del av en strategi som jo handler om å være relevant I fylkes sammenheng, og som også ja, som vår fantastiske hovedsponsor Sparbanken Møre setter veldig pris på, fordi de ønsker også på en måte å fremme initiativ som har en regional forankring, og ikke bare at alt skal skje I Ålesund. Så det kjempeviktig for oss, og vi ser også at publikum setter pris på det. Vi har mange gode samarbeidspartnere rundt I de distrikter som vi har konserter I, som gjør at det faktisk mulig å gjennomføre da. For eksempel I Sykkylven så kommer vi nesten til ferdig dekket bord til 150 musikere med mat og en scene som ferdig opprigget omtrent, fordi vi har noen fantastiske ildsjeler der inne som står på I 24 timer I forkant for å gjøre klart. Så uten dem så hadde det jo ikke vært mulig.
0: Nei, altså du, et godt eksempel på det du egentlig nevner her nå, Halvard, jo nettopp ordet til glede, Beethovens 9. symfoni, som ikke bare arrangeres nå på torsdag 27. august I Parken Kulturhus. Du kan også oppleve akkurat det samme nettopp I Sykkylven, som du sier, Sykkylven kirke på fredag 28. august. Men dere jo også opptatt av å på en måte rette dere mot barn og familier. Hvor viktig det å få de yngste inn I dette musikalske universet dere skaper?
1: Åh, det jo så viktig. Altså barn jo som svamper liksom. Man kan, det så viktig å eksponere dem for mye forskjellig når de små. Nettopp for å skape på en måte åpne og kreative voksne etter hvert. Vi ser jo liksom det, jeg har jo personlig veldig troa på estetiske fag I skolen for eksempel, at når man tar bort dem så tar man bort noe utrolig viktig. Fordi man ser I et profesjonelt arbeidsliv at man virkelig higer etter å få de kreative sjelene inn, de som kan på en måte utvikle ting videre, og jeg tror at veldig mange av de som sitter rundt og attraktive I arbeidslivet nettopp det fordi de har blitt eksponert for og har fått prøve mye forskjellige kreative fag da, og fått utfolde seg kreativt. Og nettopp derfor så jobber vi veldig aktivt med å rekruttere den målgruppa og ikke bare gjennom festivalen men også gjennom en konsertserie som går hele året som heter Intro som Inger Bakke sitt initiativ og det ikke bare at barna og familiene skal sitte passive og se på en konsert, de skal også delta da. Så veldig mye av det Intro gjør workshop-basert, man inviterer inn for eksempel skoleklasser eller gruppe I forkant og ha kurs og workshop og så det på en måte med på konserten da. Fordi man lærer jo mye mer av deltagelse enn å bare passivt se på, da. Så det er en veldig, veldig god modell, og for første gang i år så har vi en familiedag i samarbeid med veldig mye flotte aktører. Hilde, som festivalkunstneren, skal holde en silketrykk-workshop. Det blir to konserter på V-jentekolonien der som utstillingen skal være. Fantastisk park. Området som jeg anbefaler alle å komme og se på hvis man ikke har vært der før. Og der blir det aktiviteter på lørdag da, fra 12 til 4, som veldig lav terskel, helt gratis.
0: Alt om Fjordkadensa finner du selvfølgelig inne på fjordkadensa.no, blant annet da selvfølgelig det som er satt opp for de yngste. Og Fjordkadensa går jo av stabelen i dag, varer frem til søndag, og Halvard, når søndag kveld kommer og Fjordkadensa 2026 er ferdig, hva er det du håper du selv sitter igjen med da?
1: Nei, mange gode møter med publikum, mange gode opplevelser sammen med de frivillige, gode konsertopplevelser. Så klart så håper jeg også at jeg sitter igjen med en følelse av at det gikk bra. Det er jo en stor, det er jo en logistikktest ut av en annen verden, spesielt med så mange arenaer på så lange avstander. Det er på en måte, hvis man har glemt å ta med seg noe fra Skøyet til Sykkylven, og det er 10 minutter konsert, så er det lite du kan gjøre på en måte. Så det er mye små brikker som skal falle på plass. Og så, ja, mandag morgen så har jeg møte klokka 9 om et prosjekt for 2028, så det er ikke så lenge jeg får slappe av.
0: Så det går slag i slag, og det skal du faktisk gjøre også her i studio, for nå er de til Halvard over, men når klokka blir 9, så kommer faktisk festivalkunstner Hilde Rosenberg Bamarni i studio for å fortelle litt mer om festivalutstillingen Literal Currents. Og med det sagt så sier jeg tusen hjertelig takk for besøket, Halvard. Masse lykke til med årets festival.
1: Tusen takk for det. Hear the clock ticking on the wall.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Uttrykt for lokal morgentåk I dag, ellers varslet for dagen, oppholdsvær, perioder med sol, mest ser det ut som vi får siste del av dagen. Nordøst opp I frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, I kveld minkende vind, fine makstemperaturer etter hvert, rundt 20 grader I ettermiddag.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt I din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa I Sparbanken Møre Arena.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

Rain on me, synger Dagny inn I en ny time på kontoret på Radio Ålesund tirsdag ettermiddag. All musikken du trenger til arbeidsdagen din. Forrige time så hørte du fra festivalsjef på Fjord Cadenza, Halvard Bråten Steinhovden. I ettermiddagsrøsjet, minner om det, mellom 3 og 4 så blir vi bedre kjent med årets festivalkunstner under årets Fjord Cadenza. Hun heter Hilde Rosenberg Marmarni.

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Utrykt for lokal morgentåk i dag, ellers er varslet for dagen oppholdsvær, perioder med sol, mest ser det ut som vi får siste del av dagen. Nordøst opp i frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, i kveld minkende vind, fine makstemperaturer etter hvert, rundt 20 grader i ettermiddag.
2: Hei, Karl Johan her. Eurospamoa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, ei, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Eurospamoa, der gode smaker starter.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

så til sportsnyhetene, og håndballelaget Bergsøy knuste Gloppen i tredje runde i kuppen for menn med resultatet 41-14. Bergsøy rykte opp til Eliteserien sist sesong, mens Gloppen spiller i tredje divisjon. Toppskårer på Bergsøy ble Bo Kristensen Refsnes med 9 mål. Over 7000 billetter allerede solgt til kvinnenes cupfinale mellom AFK og Brann på Ullevål stadion 6. september. Det mer enn dobbelt så mange som det totale tilskuertallet i finalene de to siste årene. Fotballpresident Elise Klaveness mener salget viser at satsingen på kvinnefotball har fått fart. AFK-supporterne har fått tildelt VG-svingen på Ullevål stadion, som har en kapasitet på rundt 27000 tilskuere. Og Ålesund roer Fredrik Reite og makker Ulrik Paro Lone er klar for kvartfinale i dobbeltsculler under ro-VM i Amsterdam. Den norske duoen hadde den 12. beste tida i kvalifiseringen. Kvartfinalen går tirsdag ettermiddag. Og første runde i Premier League-sesongen 26-27 ble avsluttet i går når Chelsea slo Fulham med 3-2 på Craven Cottage. João Pedro, Cole Palmer og Morgan Rogers skårer for Chelsea. Norske Oscar Bobb og Sander Berge starter begge for Fulham. Bobb ble byttet ut etter 66 minutter, Berge 6 minutter senere. Chelsea møter Brighton hjemme i neste runde. Og så til Champions League, og Bodø-Glimt spiller om Champions League-plass i kveld når de møter NEC Nijmegen på Aspmyra. Glimt vant bortekampen 3-1 og store favoritter.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det ble en fin dag værmessig I dag, oppholdsvær og fine perioder med sol. Jeg varslet også siste del av tirsdagen, nordøst opp I frisk bris, utsatte steder på kysten, I kveld minkene også der. I morgen kan hende lokal tåke på kysten først på dagen, oppholdsvær, perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger I indre strøk, bare blåse bris av skiftende retning, og makstemperaturer onsdag ventet rundt 20 grader.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

Tirsdag ettermiddag på Radio Ålesund. Det straks nyhetstid, så klokka det går mot to. Nyheter og lokale nyheter på toppen av en ny time. Og før det så dette James Arthur sammen med Anne-Marie.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
2: Her VG-nyhetene. Kronprinsparet besøker I dag kong Harald på Rikshospitalet. Den siste oppdateringen om kongens helsesituasjon kom I går, og det opplyste slottet at situasjonen var stabil.
3: Han jo ikke blitt friskere, men forverringen ser ut til å ha stoppet.
2: Det sa kommentator I VG Yngve Kvistad. Isbreen I Juvfond I Jotunheimen har minket med 45% fra 2010 til 2024. I år ligger det an til store underskudd for isbreen I Sør-Norge på grunn av lite snø. Obos kutter 200 ansatte innen utgangen av neste år. Det rundt 10% av de ansatte. Det skjer etter at de har forsøkt å finne 1 milliard kroner resultatforbedringer, skriver E24. Friidrettsstjerne Karsten Warholm mener det hersker kaos I egen idrett. Etter EM det mange ulike typer mesterskap, og Warholm mener det vanskelig for publikum å følge med og skille mellom dem. Helt til slutt tar vi med at Leipzig-keeper Ørjan Nyland uteble fra dagens trening etter å ha pådratt seg en fotskade. Det skal ikke være snakk om en alvorlig skade. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Formannskapet I Ålesund kommune vedtok enstemmig I dag å beholde kommunestyret på 47 representanter ifølge NRK. Ordfører Håkon Lykkebøstrand fra FRP hadde tatt til ordet for å få vurdert det fremtidige antallet kommunestyrerepresentanter, men et forslag fra Arbeiderpartiet om å ikke endre noe fikk full tilslutning I dag. Ørsta kommune varsler altså Hotell Union Øye om at den flytende bastua ved kaja på øyet kan bli krevd fjernet. Årsaken manglende dokumentasjon om naturfare som snøskred og steinsprang, skriver Sunnmørsposten. Hotellet har nå 4 uker på seg til enten å fjerne bastua eller legge frem en faglig rapport fra en kvalifisert geolog. Gjør de ikke det, så vil kommunen vurdere videre oppfølging etter plan- og bygningsloven. Så har det altså vært en liten økning I antall fødsler I Møre og Romsdal så langt I år. I løpet av årets 6 første måneder så ble det født 0,9% flere barn enn I samme periode I fjor. Det viser tall fra FHI. På landsbasis så ble det født snaue 30 000 barn I første halvår. Og til slutt, Norges landslagskeeper Ørjan Nyland uteble fra RB Leipzig sin åpne trening I dag på grunn av en fotskade. Det blir det mer om I sporten.

0: Programmet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det ble en fin dag værmessig I dag, oppholdsvær og fine perioder med sol. Jeg varslet også siste del av tirsdagen, nordøst opp I frisk bris, utsatte steder på kysten, I kveld minkene også der. I morgen kan hende lokal tåke på kysten først på dagen, oppholdsvær, perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger I indre strøk, bare blåse bris av skiftende retning, og makstemperaturer onsdag ventet rundt 20 grader.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I din tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Norges landslagskeeper Ørjan Nyland uteble altså fra RB Leipzig sin åpne trening I dag på grunn av en fotskade. Klubben opplyser at skaden beskrives som et mindre fotproblem og at det ikke skal være snakk om noe alvorlig, følge NRK. Laget serie åpner hjemme mot Borussia Mönchengladbach på lørdag. Håndball, Bergsøy knuste Gloppen I tredje runde I cupen for menn, 41-14. Bergsøy rykket opp til Eliteserien forrige sesong, mens Gloppen spiller I tredje divisjon. Toppskårer på Bergsøy ble Bo Kristensen Refsnes med 9 mål. Over 7000 billetter allerede solgt til kvinnenes cupfinale mellom AaFK og Brann på Ullevål 6. september. Det mer enn dobbelt så mange som det totale tilskuertallet I finalene de siste 2 årene. Fotballpresident Lise Klaveness mener at salget viser at satsingen på kvinnefotball har fått fart. AaFK-supporterne har fått tildelt VG-svingen på Ullevål stadion, som har en kapasitet på rundt 27000 tilskuere. Ålesund-roeren Fredrik Reite og makker Ulrik Faro Lone klar for kvartfinale I dobbeltsculler under ro-VM I Amsterdam I dag. Den norske duoen hadde den 12. beste tiden I kvalifiseringen. Første runde I Premier League ble avsluttet I går da Chelsea slo Fulham 3-2 på Craven Cottage. Oscar Bob og Sander Berge startet begge for Fulham. Bob ble byttet ut etter 66 minutter, Berge 6 minutter senere. Chelsea møter Brighton hjemme I neste runde. Så Champions League, Bodø-Glimt spiller om Champions League-plass I kveld når de møter NEC Nijmegen på Aspmyra. Glimt vant bortekampen 3-1 og storfavoritter I kveld.

0: kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Ich lauf voll an das Dial. Travel und remote und ich lebe.
1: Formannskapet i Ålesund kommune vedtok enstemmig i dag å beholde kommunestyret på 47 representanter ifølge NRK. Ordfører Håkon Lykkebø Strand fra FRP hadde tatt til ordet for å få vurdert det fremtidige antallet kommunestyrerepresentanter, men et forslag fra Arbeiderpartiet om å ikke endre noe fikk full tilslutning i dag. Ørsta kommune varsler altså Hotel Union Øye om at den flytende badstua ved kaja på øyet kan bli krevd fjernet. Årsaken manglende dokumentasjon om naturfare som snøskred og steinsprang, skriver Sunnmørsposten. Hotellet har nå 4 uker på seg til enten å fjerne badstua eller legge frem en faglig rapport fra en kvalifisert geolog. Gjør de ikke det, så vil kommunen vurdere videre oppfølging etter plan- og bygningsloven. Så har det altså vært en liten økning i antall fødsler i Møre og Romsdal så langt i år. I løpet av årets 6 første måneder så ble det født 0,9% flere barn enn i samme periode i fjor. Det viser tall fra FHI. På landsbasis så ble det født snaue 30 000 barn i første halvår. Og til slutt, Norges landslagskeeper Ørjan Nyland uteble fra RB Leipzig sin åpne trening i dag på grunn av en fotskade. Det blir det mer om i sporten.
2: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det ble en fin dag værmessig i dag. Oppholdsvær og fine perioder med sol varslet også siste del av tirsdagen. Nordøst opp i frisk bris utsatte steder på kysten. I kveld minkene også der. I morgen kan hende lokal tåke på kysten først på dagen. Oppholdsvær, perioder med sol kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger i indre strøk. Bare blåse bris av skiftende retning og makstemperaturer onsdag ventet rundt 20 grader.

0: året presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det ble en fin dag værmessig I dag, oppholdsvær og fine perioder med sol. Jeg varslet også siste del av tirsdagen, nordøst opp I frisk bris, utsatte steder på kysten. I kveld minkene også der. I morgen kan hende lokal tåke på kysten først på dagen. Oppholdsvær, perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger I indre strøk. Bare blåse bris av skiftende retning, og makstemperaturer onsdag ventet rundt 20 grader.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besök Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
3: Tillbaka till vardagen. Då har vi ett tips till dig. På Krammagården mitt I Ålesund centrum får du gjort unna ären I en fej. Ska du på apoteket, handla, ordna något till skolestart eller kanske ta en god lunch? Här finner du butiker, serveringsställen och allt du trenger samla under ett tak. Krammagården åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Krammagården, midt I sentrum, alt I nærheten.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

musikk fra Burna Boy og Shakira. Låten den heter Die Die, og nå klokka straks tre, ser jeg. Vi skal ta med oss nyheter på toppen av en ny time, og så blir det mer om årets fjordkadensa neste time, når vi blir bedre kjent med årets festivalkunstner under festivalen. Ok, før nyheter så dette I aller første omgang Sam Fender og Elton John. Talk to you straks nyheter da, klokka tre.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägen i appene. Regeringen vurderer å innføre forbud mot ansiktsgjenkjenning gjennom smartbriller. Smartbriller truer privatlivet og personvernet, det sier digitaliseringsminister Karianne Tung. Forbrukerrådet og datatilsynet har allerede tatt til ordet for at salg av smartbriller i Norge må stanses. Det brøt i dag ut en brann i et boligbygg på Follnes i Øygården. Brannvesenet har kontroll på brannen som skal ha startet etter en eksplosjon. En beboer ikke gjort redde for, opplyser politiet. Det ligger et stort ansvar på kronprins Haakon, det ser kommentator i VG Yngve Kvistad. I tillegg til at han regent når kongen innlagt, har han en krevende situasjon privat.
2: Hans kone som har vært gjennom en lungetransplantasjon, begge hans foreldre har også vært inne og ut av sykehus. Og så har vi jo da en situasjon også med at kronprinsessens sønn, da, Marius Borg Høyvi, har stått tiltalt i en alvorlig straffesak og sitter nå i fengsel. Da.
1: Ukraina har mottatt et lite antall amerikanske Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky. Zelensky sier ikke noe om antall av missiler de har fått, eller hvor leveransen kommer fra. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Formannskapet i Ålesund kommune vedtok enstemmig i dag å beholde kommunestyret på 47 representanter, ifølge NRK. Ordfører Håkon Lykkebø Strand fra FRP hadde tatt det ordet for å få vurdert det fremtidige antallet kommunestyrerepresentanter, men et forslag fra Arbeiderpartiet om å ikke endre noe fikk full tilslutning i dag. Ørsta kommune varsler altså Hotell Union Øye om at den flytende badstua ved kaia på øyet kan bli krevd fjernet. Årsaken er manglende dokumentasjon om naturfare som snøskred og steinsprang, skriver Sunnmørsposten. Hotellet har nå 4 uker på seg til enten å fjerne badstua eller legge frem en faglig rapport fra en kvalifisert geolog. Gjør de ikke det, så vil kommunen vurdere videre oppfølging etter plan- og bygningsloven. Så har det altså vært en liten økning i antall fødsler i Møre og Romsdal så langt i år. I løpet av årets 6 første måneder så ble det født 0,9% flere barn enn i samme periode i fjor. Det viser tall fra FHI. På landsbasis så ble det født snaue 30 000 barn i første halvår. Og til slutt, Norges landslagskeeper Ørjan Nyland uteble fra RB Leipzig sin åpne trening i dag på grunn av en fotskade. Det blir det mer om i sporten.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det ble en fin dag værmessig i dag. Oppholdsvær og fine perioder med sol er varslet også siste del av tirsdagen. Nordøst opp i frisk bris utsatte steder på kysten. I kveld minkene også der. I morgen kan hende lokal tåke på kysten først på dagen. Oppholdsvær, perioder med sol kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger i indre strøk. Bare blåse bris av skiftende retning og makstemperaturer onsdag ventet rundt 20 grader.

0: Formannskapet i Ålesund kommune vedtok enstemmig i dag å beholde kommunestyret på 47 representanter, ifølge NRK. Ordfører Håkon Lykkebø Strand fra FRP hadde tatt til orde for å få vurdert det fremtidige antallet kommunestyrerepresentanter, men et forslag fra Arbeiderpartiet om å ikke endre noe fikk full tilslutning i dag. Ørsta kommune varsler altså Hotell Union Øye om at den flytende badstua ved kaja på øyet kan bli krevd fjernet. Årsaken er manglende dokumentasjon om naturfare som snøskred og steinsprang, skriver Sunnmørsposten. Hotellet har nå 4 uker på seg til enten å fjerne badstua eller legge frem en faglig rapport fra en kvalifisert geolog. Gjør de ikke det, så vil kommunen vurdere videre oppfølging etter plan- og bygningsloven. Så har det altså vært en liten økning i antall fødsler i Møre og Romsdal så langt i år. I løpet av årets 6 første måneder så ble det født 0,9% flere barn enn i samme periode i fjor. Det viser tall fra FHI. På landsbasis så ble det født snaue 30 000 barn i første halvår. Og til slutt, Norges landslagskeeper Ørjan Nyland uteble fra RB Leipzig sin åpne trening i dag på grunn av en fotskade. Det blir det mer om i sporten.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det ble en fin dag værmessig i dag. Oppholdsvær og fine perioder med sol er varslet også siste del av tirsdagen. Nordøst opp i frisk bris, utsatte steder på kysten. I kveld minkene også der. I morgen kan hende lokal tåke på kysten først på dagen. Oppholdsvær, perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger i indre strøk. Bare blåse bris av skiftende retning, og makstemperaturer onsdag ventet rundt 20 grader.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Gjør et medlemskupp på MOA. Hele denne vika får du som medlem i Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no. Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vurderer å innføre forbud mot ansiktsgjenkjenning gjennom smartbriller. Smartbriller truer privatlivet og personvernet, det sier digitaliseringsminister Karianne Tung. Forbrukerrådet og datatilsynet har allerede tatt til orde for at salg av smartbriller i Norge må stanses. Det brøt i dag ut en brann i et boligbygg på Follnes i Øygarden. Brannvesenet har kontroll på brannen som skal ha startet etter en eksplosjon. En beboer ikke gjort redde for, opplyser politiet. Det ligger et stort ansvar på kronprins Haakon, det ser kommentator i VG Yngve Kvistad. I tillegg til at han regent når kongen innlagt, har han en krevende situasjon privat.
2: Hans kone som har vært gjennom en lungetransplantasjon, begge hans foreldre har jo også vært inne og ut av sykehus. Og så har vi jo da en situasjon også med at kronprinsessens sønn, da Marius Borg Høyvi, har stått tiltalt i en alvorlig straffesak og sitter nå i fengsel.
1: Ukraina har mottatt et lite antall amerikanske Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky. Zelensky sier ikke noe om antall og missiler de har fått, eller hvor leveransen kommer fra. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Formannskapet i Ålesund kommune vedtok enstemmig i dag å beholde kommunestyret på 47 representanter, ifølge NRK. Ordfører Håkon Lykkebø Strand fra FRP hadde tatt til orde for å få vurdert det fremtidige antallet kommunestyrerepresentanter, men et forslag fra Arbeiderpartiet om å ikke endre noe fikk full tilslutning i dag. Ørsta kommune varsler altså Hotell Union Øye om at den flytende badstua ved kaia på øyet kan bli krevd fjernet. Årsaken manglende dokumentasjon om naturfare som snøskred og steinsprang, skriver Sunnmørsposten. Hotellet har nå 4 uker på seg til enten å fjerne badstua eller legge frem en faglig rapport fra en kvalifisert geolog. Gjør de ikke det, så vil kommunen vurdere videre oppfølging etter plan- og bygningsloven. Så har det altså vært en liten økning i antall fødsler i Møre og Romsdal så langt i år. I løpet av årets 6 første måneder så ble det født 0,9% flere barn enn i samme periode i fjor. Det viser tall fra FHI. På landsbasis så ble det født snaue 30 000 barn i første halvår. Og til slutt, Norges landslagskeeper Ørjan Nyland uteble fra RB Leipzig sin åpne trening i dag på grunn av en fotskade. Det blir det mer om i sporten.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Hvor han hen? Where is my husband? Det var Ray inn I en ny time I ettermiddagsrushet på Radio Ålesund En fin tirsdag ettermiddag I august Alex Warren, Gigi Perez kommer din vei nå Dette her Eternity

Norges landslagskeeper Ørjan Nyland uteble altså fra RB Leipzig sin åpne trening I dag på grunn av en fotskade. Klubben opplyser at skaden beskrives som et mindre fotproblem og at det ikke skal være snakk om noe alvorlig, følge NRK. Laget serieåpner hjemme mot Borussia Mönchengladbach på lørdag. Håndball. Bergsøy knuste Gloppen I tredje runde I cupen for menn, 41-14. Bergsøy rykket opp til Eliteserien forrige sesong, mens Gloppen spiller I tredje divisjon. Toppskårer på Bergsøy ble Bo Kristensen Refsnes med 9 mål. Over 7000 billetter allerede solgt til kvinnenes cupfinale mellom OFK og Brann på Ullevål 6. september. Det mer enn dobbelt så mange som det totale tilskuertallet I finalene de siste 2 årene. Fotballpresident Lise Klaveness mener at salget viser at satsingen på kvinnefotball har fått fart. OFK-supporterne har fått tildelt VG-svingen på Ullevål stadion, som har en kapasitet på rundt 27000 tilskuere. Ålesund-roeren Fredrik Reite og makker Ulrik Faro Lone klar for kvartfinale I dobbeltsculler under ro-VM I Amsterdam I dag. Den norske duoen hadde den 12. beste tiden I kvalifiseringen. Første runde I Premier League ble avsluttet I går da Chelsea slo Fulham 3-2 på Craven Cottage. Oscar Bobb og Sander Berge startet begge for Fulham. Bobb ble byttet ut etter 66 minutter, Berge 6 minutter senere. Chelsea møter Brighton hjemme I neste runde. Så Champions League, Bodø-Glimt spiller om Champions League-plass I kveld når de møter NEC Nijmegen på Aspmyra. Glimt vant bortekampen 3-1 og storfavoritter I kveld.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det ble en fin dag værmessig I dag, oppholdsvær og fine perioder med sol. Jeg varslet også siste del av tirsdagen, nordøst opp I frisk bris, utsatte steder på kysten. I kveld minkene også der. I morgen kan hende lokal tåke på kysten først på dagen. Oppholdsvær, perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger I indre strøk. Bare blåse bris av skiftende retning, og makstemperaturer onsdag ventet rundt 20 grader.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tatt bakerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret.

0: Formannskapet i Ålesund kommune vedtok enstemmig i dag å beholde kommunestyret på 47 representanter ifølge NRK. Ordfører Håkon Lykkebø Strand fra FRP hadde tatt til orde for å få vurdert det fremtidige antallet kommunestyrerepresentanter, men et forslag fra Arbeiderpartiet om å ikke endre noe fikk full tilslutning i dag. Ørsta kommune varsler altså Hotell Union Øye om at den flytende badstua ved kaia på øyet kan bli krevd fjernet. Årsaken er manglende dokumentasjon om naturfare som snøskred og steinsprang, skriver Sunnmørsposten. Hotellet har nå 4 uker på seg til enten å fjerne badstua eller legge frem en faglig rapport fra en kvalifisert geolog. Gjør de ikke det, så vil kommunen vurdere videre oppfølging etter plan- og bygningsloven. Så har det altså vært en liten økning i antall fødsler i Møre og Romsdal så langt i år. I løpet av årets 6 første måneder så ble det født 0,9% flere barn enn i samme periode i fjor. Det viser tall fra FHI. På landsbasis så ble det født snaue 30 000 barn i første halvår. Og til slutt, Norges landslagskeeper Ørjan Nyland uteble fra RB Leipzig sin åpne trening i dag på grunn av en fotskade. Det blir det mer om i sporten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det ble en fin dag værmessig i dag. Oppholdsvær og fine perioder med sol er varslet også siste del av tirsdagen. Nordøst opp i frisk bris, utsatte steder på kysten. I kveld minkene også der. I morgen kan hende lokal tåke på kysten først på dagen. Oppholdsvær, perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger i indre strøk. Bare blåse bris av skiftende retning og makstemperaturer onsdag. Vent

0: temperaturen runt 20 grader.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt i Ålesund sentrum, får du gjort unna æren I en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt I sentrum, alltid I nærheten.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Det ble en fin dag værmessig I dag. Oppholdsvær og fine perioder med sol. Jeg varslet også siste del av tirsdagen. Nordøst opp I frisk bris, utsatte steder på kysten. I kveld minkene også der. I morgen kan hende lokal tåke på kysten først på dagen. Oppholdsvær, perioder med sol. Kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger I indre strøk. Bare blåse bris av skiftende retning. Og makstemperaturer onsdag ventet rundt 20 grader.
2: Kollegan din driver med trombon I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegan din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
3: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. En person savnet etter en eksplosjon og brann I Øygarden utenfor Bergen. Et bygg med flere boenheter nedbrent.
2: Bilder og videoer viser mye røyk og åpne flammer. En ambulansearbeider skadd som følge av eksplosjonen, og en beboer også skadd. Ifølge Bergens Tidende også bombegruppa varslet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø I juli varetektsfengsles I 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold I nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. Den norske kronen har styrket seg nå tilbake på nivåene den var før sommeren. 1 euro nå verdt 10,87 kroner, mens en dollar koster 9,32 kroner. Ukraina har mottatt et lite antall amerikanske Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky. Det skjer kort tid etter at Zelensky sa at Ukraina trenger 5% av USAs beholdning av Patriot-missiler for å komme seg gjennom vinteren. Et transportfly tilhørende det amerikanske militæret landet I dag I Moskva, ifølge flyradartjenesten Flightradar24. Russiske myndigheter sier at de ikke kjenner til det amerikanske militærflyet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Formannskapet I Ålesund kommune vedtok enstemmig I dag å beholde kommunestyret på 47 representanter, ifølge NRK. Ordfører Håkon Lykkebøstrand fra FRP hadde tatt til ordet for å få vurdert det fremtidige antallet kommunestyrerepresentanter, men et forslag fra Arbeiderpartiet om å ikke endre noe fikk full tilslutning I dag. Ørsta kommune varsler altså Hotell Union Øye om at den flytende badstua ved kaia på øyet kan bli krevd fjernet. Årsaken manglende dokumentasjon om naturfare som snøskred og steinsprang, skriver Sunnmørsposten. Hotellet har nå 4 uker på seg til enten å fjerne badstua eller legge frem en faglig rapport fra en kvalifisert geolog. Gjør de ikke det, så vil kommunen vurdere videre oppfølging etter plan- og bygningsloven. Det har altså vært en liten økning I antall fødsler I Møre og Romsdal så langt I år. I løpet av årets 6 første måneder så ble det født 0,9% flere barn enn I samme periode I fjor. Det viser tall fra FHI. På landsbasis så ble det født snaue 30 000 barn I første halvår. Og til slutt, Norges landslagskeeper Ørjan Nyland uteble fra RB Leipzig sin åpne trening I dag på grunn av en fotskade. Det blir det mer om I sporten.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Det ble en fin dag værmessig i dag. Oppholdsvær og fine perioder med sol varslet også siste del av tirsdagen. Nordøst opp i frisk bris, utsatte steder på kysten. I kveld minkene også der. I morgen kan hende lokal tåke på kysten først på dagen. Oppholdsvær, perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger i indre strøk. Bare blåse bris av skiftende retning, og makstemperaturer onsdag ventet rundt 20 grader.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: sponset av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det ble en fin dag værmessig I dag, oppholdsvær og fine perioder med sol. Jeg varslet også siste del av tirsdagen, nordøst opp I frisk bris, utsatte steder på kysten. I kveld minkene også der. I morgen kan hende lokal tåke på kysten først på dagen. Oppholdsvær, perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger I indre strøk. Bare blåse bris av skiftende retning, og makstemperaturer onsdag ventet rundt 20 grader.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Pusse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klockan är 18.
1: Her er veggnyhetene. En person funnet død etter en eksplosjon og brann I et boligbygg I Øygården utenfor Bergen, reporter Miriam Olsvik.
2: Etter eksplosjonen ligger deler av huset nå spredt ifølge brannvesenet. De driver med nedkjøling. Bygget ble raskt overtent og nå nedbrent. En ambulansearbeider ble skadd som følge av eksplosjonen, og en beboer skadd.
1: Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil utenfor et kjøpesenter I Sandefjord. Gutten fraktet til Ullevål sykehus for behandling. Føreren av bilen, en kvinne I 50-årene, har fått førerkortet sitt beslaglagt. 16 private barnevernsselskaper på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. Det viser en rapport fra A-krimsenteret I Tønsberg. Ifølge rapporten har flere ansatte I selskapene alvorlig eller gjentagende kriminell historikk. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen kaller det uakseptabelt og ber regjeringen redegjøre for Stortinget om tilstanden I barnevernet. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp I dokumentarserien Vår verdensarv, som hadde premiere på NRK forrige uke. Regissøren bak serien forklarer valget med stramt budsjett. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele denne vika får du som medlem I Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: Partner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
2: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveite og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Euros på Moa, din destinasjon for fersk sjømat.

0: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som siktet til Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika i Østfold i mars.
2: Det i forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet i Sverige i forrige uke, og i dag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Man også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Hatchling, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt i Ålesund sentrum, får du gjort unna æren I en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt I sentrum, alt I nærheten.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Mikrokonteiner!
1: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, ei, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Hei, Vidar fra Norengro. Nu er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæra uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATT20.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte varer og Siemens hvitevare.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
6: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Gul container!
6: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
7: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og 1 kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
8: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. 1 år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Knot, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
1: Gjør et medlemskupp på MOA. Hele dine vika får du som medlem i Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
2: Det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Euros på Moa, din destinasjon for fersk sjømat.
4: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk, som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt, og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling, og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele denne vika får du som medlem i Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste containerene.
6: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.
7: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
6: Tilbake til hverdagen, da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt i Ålesund sentrum, får du gjort unna æren i en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården er åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt i sentrum, alt i nærheten.